7, imediat începe Deschis dimineața. Cătălin Oprișan, ca de obicei, primul venit, Corina Băcanu și o să fie și astăzi la butoane Marian Boba. Potul pentru piesa cu Pupica a ajuns la 300 de euro, plus 100 de la Ai Cuvântul, deci o dimineață cu mulți bani. Andreea Berghia sunt, mă găsiți așa și pe social media, că tot am dezbătut subiectul în dimineața asta. Mâine mă găsiți aici de la ora 13 pe Kiss FM, în Kiss Top 40, că vine weekendul pe care vi-l doresc să-l petreceți făcând doar ce vă place. Iar luni de la 6 dimineața, fresh din nou.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Reforma administrației publice de nivelul al doilea prezentată de guvern ieri promite să transforme prestarea serviciilor publice, însă succesul noilor regiuni va depinde esențial de resurse, competențe și o conducere eficientă, avertizează experții. Aceștia consideră noua structură administrativă o evoluție favorabilă, fiind mult mai aproape de modelul actual de dezvoltare regională față de variantele anterioare. Republica Moldova ar urma să treacă de la 32 de raioane la 3 regiuni, nord, centru și sud, potrivit conceptului prezentat de premierul Vasile Tofan. În același timp, autoritățile își propun să reducă numărul primăriilor, să transfere mai multe responsabilități către administrația publică locală de nivelul 1 și să diminueze birocrația la nivel regional. Sub acest aspect, cred că putem zice că guvernul poate primi o bilă albă, dar cred că va urma partea cea mai complicată. Cu ce umplem această structură administrativă? Competențe, finanțare, modul de alegere și așa mai departe, a declarat Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale. Guvernul mizează pe o rezervă de apă acumulată la hidrocentrala de la Dubăsar, pe care o va putea folosi în cazul în care situația de pe Nistru se va complica. Premierul Vasile Tofan a reafirmat că autoritățile nu mai pot conta pe creșterea deversărilor de la Novodnistrovsk, întrucât nivelul lacului a coborât la un nivel critic. Vasile Tofan a negat afirmațiile că ar mai exista rezerve de deversare care pot fi negociate cu partea ucraineană și a spus că nivelul invocat de 102 metri la Novodnistrovsk înseamnă punctul mort, când apa nu mai curge. Un lucru important, spune Vasile Tofan, este că autoritățile au stabilit că administrația hidrocentrale de la Dubăsari să acumuleze apă, nivelul fiind astăzi peste media obișnuită. E o soluție temporară în cazul în care criza apei se va intensifica. Înghețuri la început de octombrie. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de avertizare pentru zilele de 3 și 4 octombrie, când minimele termice vor oscila între minus 2 și minus 1 grad Celsius în timpul nopții și al dimineții. Astfel, în primul weekend din luna octombrie, în orele nocturne și ale dimineții, izolate atât în aer cât și la suprafața solului, se prevăd înghețuri de până la minus 2 grade Celsius. Avertismentul este valabil pe aproape întreg teritoriul Republicii Moldova, cu excepția regiunii de sud. Potrivit analizei sinoptice și climatice realizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, luna octombrie va aduce temperaturi medie ale aerului ușor mai ridicate decât valorile normei climatice, care se situează între 9 și 11 grade. În același timp, cantitatea precipitațiilor se va menține în limitele mediilor multianuale, fiind prognozate valori cuprinse între 30 și 55 de milimetri. Astăzi, un litru de benzină A95 va costa 34 de lei și 23 de bani cu un ban mai mult, un litru de motorină standard 36 de lei și 6 bani cu 22 de bani mai puțin. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 23 de grade și minime de până la 2 grade cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

0: Câte? Da, și mai așteptăm. Câte?
1: Marian, 4. Marian.
0: A, și vrei să spui că și Lucia are inimă?
1: Are și ea inimă.
2: Nu, ai zis 3 și te-am întrebat câte. Câte, exact?
0: Lăsați.
3: Bună dimineața, sărătoile.
1: Deci câte inimi erau în studio?
0: Vedeți că vineri dimineață și cum, cum insistați voi. Cătălin Oprișan, Cristin, băiatul cu știrile, care... Știți cum vine el când trebuie să prezinte știrile? Le-ai povestit vreodată oamenilor? Eu venind, na, nu foarte des pe aici, pe la matinal, băi, am niște emoții cu tine, zic, și ce ți-o zic prima oară acum în direct. Știrile trebuie să intre de obicei la fix. 7, 8, 9 și tot așa pe toată ziua. Ele intră la fix, dar tot la fix intri pe ușă.
1: Da, eu am învățat de la, nu știu, radiouri din străinătate, BBC, de exemplu. De exemplu, un exemplu așa, la întâmplare.
3: Cum îți vine, la mână?
1: La BBC ne-ai văzut la televizor, începe genericul, pac, pac. Acora exact.
0: Da, da, da, ei sunt pe drum în momentul ăla.
1: Exact, se așează la pupitru frumos. Așa, și aici.
3: Da, tipica mi-a și zis într-o zi, dacă n-am murit până acum, nu mai pot să mor.
0: Le-a trăit pe toate.
1: E adevărat că am și ratat de câteva ori.
3: Ei, sănătos să fim cu stile, asta să mai pune la sopă.
0: Păi da, și cei aia la BBC crezi că le-au liberit mereu.
1: Exact. Erau și gherile și mai mari, da.
3: Și apropo de cipică, uite, Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian este prăznuit astăzi.
0: Oh. Oh.
3: Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, măi, exact ca cipica al nostru, bă băiete. El a fost vagabond. Uite, a trăit în secolul al III-lea și a fost un faibos vrăjitor, filozof și slujitor al zeului Apol. Deci era bagabot, vrăjitor, făcea părdălicii. Dar s-a convertit, zice, încercând să o facă pe fecioara Iustina să cedeze prin vrăj și demoni, sau o fi demonii.
1: Demonii.
3: Demonii. Deci el încerca, mă, să pervertească fetele. A văzut că puterea acestora este neputincioasă. În fața semnului s-a căit. Tipică, mă, clar. El era pletos când era tânăr.
0: Coincidență, oare coincidență aici?
3: Bă, incredibil, da? Ars cărțile de vrăjitorie, s-a sulimenit, s-a făcut chelios, s-a botezat și a ajuns mai târziu episcop. Dacă vreți să-i pupați mâna dreaptă lui Cipică, vă duceți frumos la Biserica Slătari, pe Calea Victoriei, pentru că acolo e mâna lui făcătoare de minuni. Vorbesc foarte serios acum, lăsăm bășcălia la
1: oară. Asta mică lângă Muzeul de Istorie? Aia e?
3: Care e?
1: Aia e? Nu știu, una lângă un butic non-stop lângă
3: vis-a-vis de clădirea dărâmată?
1: Uh-huh.
3: Vis-a-vis de în diagonală de cec? Aia e?
0: Deci asta e referința ta, domnul Cristin. E una de, e o biserică de lângă un butic non-stop.
3: Unde se mai trece el când este rău?
1: Dar uite, întreabă-i pe cei
3: din București. Când pleacă din centrul istoric.
0: Și mai zice și o rugăciune, doamne, să ajung cu mine acasă.
3: Exact, da.
1: Întreabă-i pe cei din București. Magazinul ăla non-stop de acolo, de pe Calea Victoriei.
3: A salvat mulți,
1: mulți.
3: Biserica Slătari, ia.
1: Asta e.
3: Asta e, mă?
1: Asta e, acolo e.
3: Asta e, bravo, bă. Aia mică, are dreptate, de vis-a-vis de magazinul Victoria.
0: Uite, dacă știai tu că sunt moaștele,
3: da?
0: Practic.
3: Te mai duci și mai pui și pe dreapta lui Cipică, acolo.
1: Am intrat odată, asta vreau să zic, e destul de întunecat înăuntru, e o biserică veche, dar e chiar
0: frumos. Încearcă să te duci ziua.
1: Nu.
3: Și...
1: Ce mai poți să zic?
3: Uite, creștinii se roagă prin acatistul Sfântului Ciprian și rugăciunea Sfântului Ciprian pentru izbăvirea de vrăji, blesteme, farmece și lucrări diavolești. Mai trece și voi, tată, pe la o biserică, vorba lui Marian și ziua.
1: Și ziua, da.
3: Mai vă duceți la 12 noaptea, că e încuiat? Considerată făcătoare de minuni. Mă bate joc. Vrei programul?
1: Nu.
3: De la asta pe ei. Nu mai vă duci. Tu te duci. Asta știe el, mă. Vrei să faci cultură cu ei și educație și el și aduce aminte de magazinul deschis veșnic.
0: Atât. Aia e biserica, exact, magazinul deschis veșnic. Așa ar trebui să se
3: numească. Alături e biserica, pe aia nu știi.
1: Da, am zis prima dată lângă Muzeul de Istorie.
3: Corect, da? Bravo. După da, care te-ai dus, da, la magazinul.
0: Ai văzut că nu are cu cine cu noi, cu Muzeul de Istorie.
1: În cercul lumești, așa. Da.
0: 300 de euro avem de data astăzi. Apropo de minuni, Kiss for Kiss, înscrie-te pentru concurs pe site sau în aplicația Kiss FM. Noi te sunăm undeva până la ora 10 și stăm 10 secunde.
3: Zi-o și pe aia cu ai cuvântul, că mă înțeapă inima și nu pot să zic.
0: Să ne iei bănuții. Iar la ai cuvântul,
3: ascultă aici.
0: Acum chiar nu mai zic bănuți. Că e vorba de 1850 de euro.
3: Fai de capul nostru, 1000. Câte cuvinte încep în dex cu litera F? Enter.
1: 1800.
3: Ca să vedem exact. Zice că nu știe exact. Păi termin. Ce inteligență e asta, mă?
0: Bine, știi cum e? Ai noștri ascultători trebuie să știe cel puțin 10.
4: Atât.
0: Atât, nu-i nevoie atât. Să le știe pe toate, F. dar dacă le știu pe alea 10...
4: F de la falafel.
0: Ne-au luat, ne-au luat banii. Dacă se folosesc de variantele ajutătoare, trecem în suta de euro și vorbim altfel. Și pentru Ai Cuvântul trebuie să te înscrii la fel pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Noi sunăm, important e să ne răspundeți la telefon când vă
3: sunăm. A doua condiție, prima e să te înscrii. A doua să răspunzi.
4: Că răspund nu, odată că...
0: Pățim cum am pățit ieri.
3: Da, bă, băiatul.
0: Când am avut 400 de euro, nu ne-a răspuns la telefon.
3: N-am ajuns la imediat.
0: Și a dat, ei au răspuns la telefon și a dat bani în 10 secunde.
3: Sănătos să fii mamă cu toții.
0: 7 și 14 minute, bună dimineața.
5: Deschis dimineața la Kiss FM.
6: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
7: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
8: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB. Nu rata ofertele cinstite la Local Pariser Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani, biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani, ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
12: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
13: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
14: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie, în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
15: Back to go! A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
16: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
17: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
18: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
19: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
20: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
21: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
22: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
23: Maria, cum îți merge afacerea?
24: Ei, merge.
23: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
24: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
23: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
25: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
24: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
26: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
27: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
26: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
28: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
29: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
30: Kia. Movement that inspires.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
1: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: Să fim 7 și fix 30 de minute. Bună dimineața încă o dată de aici din studioul Kiss FM.
1: Bună dimineața, da. Bună dimineața,
0: Corina.
1: Am suferit un accident de muncă.
0: Aoleu.
1: O să-l încadrez așa. Nu?
0: Da.
1: Dacă dimineața în drum spre muncă pățești un accident, e accident de muncă. Ca și
0: dar deschide ochii când vorbești cu noi.
1: Nu pot, nu pot să deschid ochii, sunt o fântână. Dar
2: nu poți să te uiți la noi?
1: Nu pot.
2: Nu poți să ne privești în ochi?
3: Corina la noi și a plâns.
1: Atât de frumoși sunteți că la soare te poți uita. Așa am venit, am continuat, pentru că ați prelungit acest efect al...
2: Da, la soare te poți uita. Vino pe umbră într-o zi.
3: Păi te cu SPF dacă ai probleme cu soarele.
1: Păi asta e că m-am dat. Și mi-a trimis cineva să testez un SPF-ul unde scria că e prietenos cu ochii. Eu zic prietenos cu ochii, că sunt prietenos, cum e atunci când îi vedeam împreună, să o luăm de la capăt.
2: Nu.
1: Așa.
2: Suficient.
1: Și mi-am dat cu ăsta pe lângă ochi și pe ploape și așa, și el era prietenos, dar nu prea.
2: Și nici nu poți să tastezi numărul prietenei care ți l-a dat, pe care ți l-a dat, ca să o soi.
1: Vorbesc cu ochii închiși acum, nu mă uit la colegii mei, pentru că plâng și vorbesc.
2: Și iarăși plâng.
1: Plâng și vorbesc, da.
2: De gură n-avea ceva?
1: Avea și de gură, da.
2: Să urăm și noi pentru ziua de ieri. Ieri s-au deschis două lucruri în România, facultățile și Comarnicu. Aha. Varianta pe Comarnic s-a deschis.
3: O, bun, de când o așteptam.
2: Da.
1: Să urăm... Serios? Da. Nu mai e coada acum? Nu o să mai fie coada la Comarnic?
2: Corina, ridică-te și umblă. Și ridică-te și deschide.
3: Nu vrei să vezi și tu autostrăzile?
2: Să mă la tine ca la Baba Vaga? Ce naiba? Zici că Baba Vaga să ne puresc.
1: Nu pot. Răzbunul la baie să mă spăl pe ochi.
2: Bag capul. Ca Baba Vaga e și naiba.
1: Da, dar vă văd cu ochii minții. Vă văd cu ochii minții.
3: Nu ne vede, dar ne aude.
2: Da. E succes în noua școlar tuturor.
1: Ce? Da.
2: Studenților și de asemenea succes acestei frumoase variante. S-a lucrat la ea 3 ani de zile, s-a inaugurat în sfârșit.
3: S-a lucrat 3 ani, dar s-a vorbit despre ea vreo 30.
2: Da, ca și parcul a venit mai... Nu știu dacă ați auzit de dimineață știrile din orașul vostru, nu cred că ați auzit în Buzău știrile din București, sau mă rog, nu sigur. Ideea este în felul următor, s-a deschis lacul de acumulare de la Pantelimon. Asta, cum se cheamă?
3: Parcul
2: de distracții, parcul de acvatic. Sunt 6, s-a dat de 7 ani de zile trebuia să deschidă, dar bă, s-a deschis. Ideea este în felul următor, că au 6 bazine afară. S-a deschis pe 9 grade pe 1 octombrie.
1: Și înăuntru nu există și înăuntru? Adică peșcină înăuntru?
2: Una sau două, rest toate sunt afară. Azi, dar la afară când s-o deschide. Acum au brumă toate, au proboroacă pe lac.
1: Da, am fost eu, Cătălinuș, că vezi, se vede că avem o vârstă. Am fost eu,
2: că stau așa un picuț.
1: Am fost eu la vamă, ți-am povestit, acum 2 săptămâni în weekend.
2: Așa?
1: Și era vremea ca acum. Tineretul s-a despuiet, s-a băgat în ape.
2: Dar ei nu contează acolo.
1: Cum
2: acolo
1: zic?
2: Nu contează vremea.
1: Păi nu contează, asta zic.
2: Ei sunt despuiet și iarna acolo.
1: Asta zic. Deci pe noi ne mai trag șalele, ne mai trage
2: exact,
1: un genunchi.
2: Exact, bravo.
1: Bine, noi am și copilărit, am fost antrenați de mici. Înțelegi? Când nu ne înfășurau, ne puneau cărămidă sub plapumă, nu, mă rog, tot felul de metode.
2: N-ai dormit cu cărămidă? De ce te strâmbi?
3: N-am prins
2: cărămidă.
3: N-ai dormit cu cărămidă?
1: Dar tu câți ani ai, Boba? Stai puțin,
2: Câți ani ai?
3: 40.
1: N-am prins.
2: Să lua o cărămidă de teracotă sau ce era, așa, să băgam cuptorul, scoteai cu 2 clești, o puneai într-un prosop și dormeai cu picioarele pe ea, că nu există căldură. Era mult mai bine să...

0: erau că era aerul arefiat, era.
1: Da, aia, noi, uite, vezi, Boba, noi sunt, avem ten, uite, și eu și Cătălin suntem așa, ca niște bebeluși, înțelegi?
2: Voi abia acum vă bucurați de viață.
1: Exact. Da, exact.
3: Mi se mai și spune, la față, fund de bebeluși.
1: E, ție.
3: Așa mai spune, auzi, băi, fund de bebeluși.
1: Auzi, la haleală vine.
0: A întârziat omul, frate.
1: Nu, păi eu n-am mâncat.
0: Vine acum la 8. A,

0: Ina Morenito la Kiss FM, 7:38. Am ajuns deja în luna octombrie. Cu frigul ne-am obișnuit de ieri. Eu azi mi-am venit cu... Mi-am mai pus o geacă peste geaca de ieri. Azi nu mi-am mai fost.
1: Flăvărașul e sfânt. Ilic, luați-vă ilicele de la bunice, bunici.
2: Care nu sunteți tineri. Care sunteți tineri, stați-mi mâneca scurtă.
1: Nu, s-a produs o transformare în tine. S-au atins niște lipsuri.
0: Și geamul deschis, Corina.
2: Da.
0: Deci avem geamul deschis. Iar Cătălin e în mâneca scurtă.
1: Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu el. Pentru că anul trecut pe vremea asta,
2: viața mea s-a schimbat.
1: Da?
2: Da.
1: Asta să fie?
2: Vreau să mă fac și blond acum.
1: Păi ești, dă-i o nuanță.
0: Cred că trebuie doar să aștepți un pic, că se face de la sine.
2: Exact.
1: Da, anul trecut pe vremea asta, cine urla aici, mă? Dați-ne căldură, dați-ne, că nu mai... Domnul Cătălin Oprișan. Și eu mă bazam pe el, știi, să zică el, să facă el...
2: Acum
1: e mânecă scurtă.
2: Tânăr și degeaba tremură tot. Uite-te la mine, mânecă scurtă.
1: Păi mă uit, da.
2: Chiar mi-e cald.
1: Te întrevăd.
0: Te bănuiește mai mult decât te vede.
2: Da. Tu de unde știi? După sunet, că
1: după
2: suntem
1: sunet,
2: aici.
1: După sunet, da, da. Și am întredeschis un pic ochii.
0: Cel puțin un pic stângul, așa?
1: Uite, dar asta e vremea perfectă, apropo de discuția noastră, în care vezi un om la tricou și vezi un om în geacă și așa, și unii față de alții au o din asta o atitudine refractară.
2: Da.
1: Adică se uită și zic, l-ai văzut, mă, pe ăla cum eram vreodată.
2: Da, corect. Așa este.
0: Te uiți la ei și nu știi pe care să-l crezi.
1: Aia cu tricou îi critică pe aia cu geacă și invers.
2: De când ai plecat, bă, de acasă?
1: Da. Uite, și aș întreba teleascultătorii, dacă n-aveți nimic împotrivă, cum s-au îmbrăcat azi? Pentru că e foarte ciudat. Eu am un plovăraș, un tricouaș, un maieuaș și, mă rog, ce mai am pe mine? Sunt ca o ceapă.
2: Cum spuneam încă o dată, Babadochia, unul dintre miturile fundamentale ale poporului român.
1: Plus șoșoni cu blăniță, deja i-am scos, adică nu mai e gata. Și mă uit la Cătălin Oprișan, e pe tricouaz, curt.
2: Da, da, e în domenie și aerul altfel.
1: Da, e mai rarefiat și e, da,
2: minus
1: oxigen.
2: 4-5 grade.
1: Ca în Miercurea Ciuc, da.
2: Da.
0: Corina, noi întrebăm ascultătorii, dar promis că citești tu mesajele.
2: Da, tu le citești.
1: Eu le citesc, m-aș larg deschis.
2: Și n-ar fi bine să le zicești și telefonul?
1: Ba da, 0722 20 60 20. Sunteți team geacă, plovăr, șapcă, căciulă și așa mai departe? Sau sunteți team Cătălin Oprișan, adică team Marian Boba? Sau team Cătălin Oprișan, tricouaș, pantalon scurt,
2: nu-mi
1: șlap,
2: permit, că veneam și în bermud.
1: Șlap și așa mai departe. 0722 20 60 20.
0: Și poate ar trebui să vorbim, dar puțin mai târziu, și dacă ați făcut schimbul în dulap. Ați pus hainele alea sus.
1: Mi-e groază să mă apuc. Da, nu, n-am făcut chest.
0: Uite, cineva deja au început să vină mesaje. Cineva ne spune că astăzi s-a îmbrăcat cu cămașă și geacă de piele.
1: Bun, între.
0: De ce între? Da, ai ajuns, e bine așa?
1: Uite-mă, apropo de asta, mai e o întrebare. Vă mai cumpărați din astea trenciuri, alen de loane? Pentru că nu mai avem treceri între anotimpuri, nu știu dacă ați observat. Deci se face brusc ori iarnă, ori vară. Nu mai avem așa o lună.
2: Corect.
1: De, știi? Vă mai cumpărați alen de loane, geci de blugi, geci
2: direct
1: de piele și așa mai departe. Da, hai cu răspunsurile, să vă auzim glasurile, cine, că noi nu putem să le vedem.
3: Dimineața, la Kiss FM.
4: Kiss Music pe Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
2: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
8: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
9: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
10: Hyundai. La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the hits.

0: la Kiss FM.
1: Da, Doamne ferește, mă uit la Oprișan și zic Doamne ferește.
2: Ce s-a întâmplat, mă?
0: Ca fapt că deja suntem într-o altă era. A zis mă uit.
1: Mă uit, da,
0: deja
1: mă
0: am deschis
1: uit.
0: Ochii.
1: Am deschis ochii că m-am spălat, m-am șters, m-am sfârșit.
2: O văz ca prin vis.
1: Da, mă rog, încă încețoșată sunt, dar totuși am diclesc cât de cât.
2: Da.
1: Uite, dacă era Ciprian, că și el are călduri multe, era și el tot timp cu Cătălin împreună. Dar uite, Boba, e prima dată când mă bucur că ești aici.
2: Iată un moment de sinceritate.
0: Nu știu să mă bucur, să nu mă bucur, că noi n-am mai văzut de câteva ori
2: dimineața.
1: Nu te entuziasma foarte tare, dar ca idee, uite, este prima dată când simt că am un colaborator.
2: Da.
1: Știi? Un prieten.
2: Iată, neața, da. 11 grade, sunt un tricou, 46 de ani, Adrian din Germania. Da, da, și aerul e altfel acolo. Mai eu și șlapi, salutări din Bali.
1: Păi așa putem toți, mă iertați, din Bali, putem toți. Da.
0: Stai că avem și mesaje audio.
3: Bună dimineața, Kiss FM. Noi am făcut foc în șemineu acum 2 săptămâni.
1: Normal.
3: De mai multe ori chiar.
1: Normal, oameni, normal la cap, da.
0: Și eu aș face și vara, numai la să mă dau mare.
4: Și pantaloni scurți. Până când au dat primii fulgi. Tot timpul am probleme cu colegii că eu mă îmbrac așa, de vară tot timpul.
0: Hai să zicem greșit.
1: Da, forța, dar nu vă îmbolnăviți.
5: Bună dimineața. Team maioaș, bluză, sacoaș, palton, tot ce trebuie. Stilul ceapă. O zi bună vă doresc.
1: Doamnele sunt cu mine. Eu simt.
6: Bună dimineața, Chisefe.
2: Dimineața.
6: Eu astăzi sunt în echipa Corinei.
1: Așa?
6: Pentru că am niște pantalonași, o bluziță,
1: da?
6: Un maioaș, un hanorac și atâta.
1: Bravo!
6: Papa, Kiss FM, spor la cafeluță!
1: Te pupăm! Da, eu am război cu fiul în fiecare zi, pentru că el e călduros și eu vreau să-l îmbrac cum îmbrac eu. Și mereu îmi zice, eu nu sunt atât de friguros ca tine, mami. A ajuns copilul să mă certe, mă, incredibil, da.
2: Uite și bordul de mașină, 12 grade, bocanci, șosete lungi groase, pantaloni scurți de lucru, hanorac cu glugă și un polar. Vremea în Belgia e imprevizibilă, nici nu știi când plouă, ninge sau e cald, zice Ionuț.
1: Așa este, da.
2: Bravo, Ionuț, și spor la muncă. Două tricouri, două hanorace, două perechi de șosete. Lucru afară la munte.
1: Bun. Bun. Mai bine să ai ce da jos decât să nu ai ce pune.
2: Mamă.
1: Omul este înțelept.
2: Oșorel.
1: Ca să răspund la întrebarea Corinei, da, mi-am cumpărat un trench. Când îl voi purta? Întrebare de 1000 de puncte. Deci nu l-ai pus pe tine.
0: Păi când? Să păi, exact
1: uite,
0: când
1: asta
0: ce?
1: E
0: când
1: vremea...
0: se trece
1: da,
0: asta de la notiv la notiv. E doar dimineața?
1: Exact, păi nu, că la prânz te coci.
2: Am și eu un băiat în echipa Oprișan. Zice, așa. Pantalon scurt, Adidas și hanorac, că nu am buzunare. O zi ușoară și minunată să avem.
1: Să avem, da.
0: Deci el și-a luat hanoracul doar pentru că n-avea buzunare la tricou.
2: Exact.
1: Măi, minus 0,5 grade.
2: Salutări din colonia BOD vitaminelor. Aici nu e nevoie de trecere la haine. Ori e cald, ori e foarte frig.
1: Irina, da.
2: Mamă, minus 0,5.
1: Băi, băiatule, da, îmbrăcați-vă bine. Eu sunt și obișnuită de la mama, de la mamaie și așa mai departe, că eram și eu mai tinerică și purtam top tank-uri din alea.
2: Ce-a
1: până
2: făcut?
1: La buric, mă, mai de, așa, și eram cu șalele ligoale. Și îmi toți ziceau, și au avut dreptate femeile alea.
2: O să te doare, maică.
1: Pune, mamă, pe tine, trage la mijloc acolo ceva
2: o
1: pe tine,
2: că
1: o să te dau. Și au avut dreptate. Și acum mă trage. Am rămas înțepenită de câte ori. Nu m-am dus
2: la să fac era? Opă.
1: Da, cine era?
2: Salvați de
1: și la ce m-a ajutat? Și la ce m-a ajutat? Că tot la 4:30 mă trezesc.
0: Da, Corina, da, măcar ai încercat.
1: Am încercat. Da. Mai avem mesaje, le mai dăm, dar să zicem și ce știruțe avem, nu? În ora următoare, că așa ne-a lăsat cu limbă de moarte domnul Ciprian, avem zoniacul, pentru că nu l-am mai...
2: Da,
1: nu
2: la început
1: mai...
2: de lună, acum trebuie.
1: Da, avem, vine Cătălinuș pe Japonia, ceva puternic, cu roboței.
2: Da.
1: Uite câți bani aruncăm la gunoi odată cu obiceiurile alimentare. Aoleu. Pentru că s-au schimbat și se pare că facem multă risipă alimentară și să vă zic și de unde puteți economisi. Apoi mai avem un sărman care a fost concediat după 22 de ani de muncă pentru că n-a putut să facă o chestie, ceea ce mi se pare, și eu am frică, asta e vorba despre o frică de ale lui, și omul a fost îndreptățiți să nu facă treaba aia, dar vă zic mai multe în ora viitoare.
2: Ai băut după ce pică?
1: Am băut, păi nu mi-a zis, a zis cu limba de moarte. Și mai am una bună, ce adoră să facă prințesa Kate cu regii său, cu domnul Will. Și nu o să-ți vină să crezi o prișene ce, ce le place lor.
2: Prost?
1: Nu pot. Nu, nu, nu, nu mi le mai ridica la fine. Eu că nu există un răspuns corect pentru treaba asta. Ei adoră să facă un lucru împreună pentru care alții au mașini de făcut lucrul ăla. Și vedeți, așa se strică căsniciile pentru că nu faceți acel lucru pe care îl fac Kate și William. Dar mai multe de la, de la 8 încolo și în sus.
0: Și nu uitați de bani, 300 de euro Kiss for Kiss și 1850 de euro la ai cuvântul.
2: Uleu!

0: De minute abia văd ceasul. Sunteți desigur pe singurul post de radio numărul 1 în România, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Posibilă dronă prăbușită în această dimineață în județul Tulcea. Autoritățile au fost alertate de un incendiu în zona localității Plaur, în jurul orei 5. IGSU și Ministerul Apărării au trimis acolo echipe specializate. Nimeni nu a fost rănit, însă zona a fost securizată. Ministerul Apărării anunță că radarele armatei nu au detectat seara trecută pătrunderi ilegale în spațiul aerian național. Totuși, rușii au continuat să bombardeze intens ținte din Ucraina, la nord de Dunăre și seara trecută. România așteaptă astăzi a treia evaluare a unei agenții de rating, de data aceasta de la Standard & Poor's. Primele două agenții au menținut ratingul actual, fără ca România să ajungă în categoria junk, adică nerecomandată investitorilor străini. Are amănunte Alexandrei.
2: Experții Standard & Poor's au petrecut o săptămână în țară, timp în care s-au întâlnit cu oficiali. Tot în această săptămână, România a ratat încă o încercare de a forma un guvern stabil, după ce executivul propus de Siegfried Mureșan a picat în Parlament. Instabilitatea politică nu face bine ratingului de țară, o spune toată lumea, dar autoritățile par a fi optimiste. Președintele Nicu Șordan declara că cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an. Și ministrul finanțelor Alexandru Nazare sublinia că execuția bugetară reprezintă un pilon foarte solid de prezervare a ratingului pentru raportul de azi. Rămâne de văzut ce cred experții Standard & Poor's.
1: Alexandrei. Cel mai mare furnizor de gaze naturale ale Europei anunță că va face față cererii din această iarnă. E vorba de Gazco, operatorul statului norvegian, Luisa Cergan.
3: Operatorul statului norvegian pentru conducte și instalații de procesare anunță că sistemul de export al gazelor din Norvegia este bine pregătit pentru a face față cererii ridicate a Europei pe parcursul iernii care urmează. Norvegia a devenit cel mai mare furnizor de gaze naturale al Europei la câteva luni după invazia rusească în Ucraina. Țara nordică acoperă acum aproximativ 30% din cerere, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Marea Britanie. Prețurile gazelor au crescut mai mult decât dublu în Europa anul acesta, iar nivelul de umplere al depozitelor este deocamdată insuficient.
1: Luisa Cergan. Trei elicoptere Black Hawk și zeci de pompieri militari încă se luptă cu flăcările în Parcul Național Domogled de lângă Băile Herculane. Autoritățile spun că intervenția este îngreunată de seceta prelungită ce a uscat pădurea. Intervenția ale pompierilor au loc și în zona localității Băile Olănești din Vâlcea. Restricții de circulație pe A2 spre capitală până în 11 octombrie. Se lucrează la rosturile de dilatație ale podului Cernavod, anunță drumarii. Traficul se desfășoară pe o singură bandă, șoferii pot circula cu cel mult 60 de km pe oră. Și la final, datele meteo, Morchest anunță că vremea se menține frumoasă astăzi, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil și doar izolat sunt așteptate ploi slabe în sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade în București. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis Dimineața.

0: Chico la Kiss FM, 8 și 10 minute, încă o dată bună dimineața de aici din studio. Corina Băcanu, Cătălin Oprișan, Marian Boba sunt eu.
1: Bună dimineața!
2: Neața tuturor!
0: Avem foarte multe mesaje venite pe WhatsApp.
1: Da, dar multe sunt înghețate.
2: Sunt frământați, mă.
1: Multe sunt înghețate.
2: Sau altele sunt înfierbântate, că uite, da, am primit și cu băiatul ăla care era, a zis că până nu dă primul fulg, el nu iese
0: el
2: de sandale.
0: El nu și nu.
1: Avem mesaje pe sărăcie. Salutări din Hațec, vitaminelor la 2,5 grade. Cum pot altfel să stai decât cu pijamale flaușate, cu ciorap flaușați, ridicați până la genunchi, eventual și cu un halat pufos pe tine. Asta e de sărăcie. Dă bogăție, bună dimineața, lângă catedrala lui Gaudi. Tricoul și pantalonii scurți sunt bineveniți. Așa că echipa lui Cătălin are un om în plus. Post-scriptum, o cafea bună la răsărit de soare pe plaja Barcelonei nu prea se compară cu multe. Altceva.
2: Acolo, dar iartă-mă puțin, Cătă, dar acolo putem toți. Hai să vă văd la Miercurea Ciuc.
1: Păi
2: la
1: uite
2: Bod.
1: La Miercurea Ciuc, minus 3 grade. La ăștia friguroși recomand chiloți îmblăniți.
2: Îmblăniți. Aș vrea să o arăt și pe prietena Ana. Nu există așa ceva, mă. Cu un halat din ăla de spital, de prosop, de așa, a ieșit cu cățelul să-l plimbe și mi-a zis, dacă nu mi-ar fi rușine, așa l-aș duce și pe fiul meu la școală.
1: Ma.
2: Deci nu, ești cu hălățelul ăla, știți? Hălățelul ăla de spital, de...
1: Cu care vin toți la mine la magazin.
2: Bravo, bravo, bravo, Cătălin. Uite, eu n-am îndrăznit niciodată să mă duc așa nicăieri, dar se pare că totuși noi greșim, nu?
1: Da,
2: se
1: eu
2: pare?
1: M-am speriat, am și întrebat pe Facebook-ul cu ăsta. Într-o zi am întrebat, băi, eu eram singur îmbrăcat. Toți erau un papuci șoarec.
2: Așa, papuci șoarec, șoarec, da,
1: așa,
2: da.
1: Și cu un halat pe ei, și femei și bărbați. Am zis, bun, fiu o modă ceva și o singurul bou.
2: Eu aș vrea să vin la radio, așa, și cam
1: și cu
2: eu.
1: Cu bermude, cu pantofi, cu Adidas, cu pantofi sport, ca să n-așa. Uh-huh. Cu ciorăpei din aia invizibil și cu tricou.
2: Ce aveai?
1: Ciorăpei invizibil.
2: Cum sunt ciorăpei invizibil, Cătălin?
1: Până la glesnuță.
2: Ah, pardon, ciorăpei scurți.
1: Așa, invizibil.
2: Dar știi că sunt unii și mai scurți? Aia de țilipeș cu o bandă de silicon.
1: Da. Și în spate și în față toți era un halat.
2: Halat, da.
1: Și am zis, bă...
2: Eu visez să vin așa la radio într-o zi și chiar cred că o să vin.
1: Da.
2: Așa am făfolită, ce frumos. Bravo, da. Anu.
0: Mie mi s-au spus că sunt cozy.
2: Sunt foarte cozy. Ce am mai
1: halatul
2: avut?
1: Așa?
0: Dacă vrei să fii cozy la Mega?
2: Da. Și a mai apărut acum un nou device. Un halat de prosop din ăla care are și două baterii externe și loc de picioare. Și tu te încălzești. Nu există, mă. Îmi place că
0: deci
2: e
0: cum aveați voi cărămida.
1: Cărămida, da. Acum asta acum a adus la baterie externă.
2: Cărămida sau sticla de apă. Da. Doba, sau sticla fierbinte de apă. Da. Ce vezi? Și noi ne încălzeam, punea mama o oală de apă în cuptor ca să inspirăm aburia. Tu nu vezi că noi avem sinusurile curate?
1: Da.
2: Noi avem, suntem...
1: Astrologa pune mea acum în mea mea. Am să eliberează sinusurile.
2: Noi
1: am
2: avem...
1: Am dărâmat termobarul. Recita Cristi, știrile abie și din căpere, că altfel luptează de răcioși știri.
2: Nu avem deviații din alea. Nu avem. Toate nasurile noastre sunt drepte.
1: Uite cum respirăm.
2: Curate, da. Nu să lipesc nările. Ce vorbești? Mă, din copilărie noi suntem așa.
0: Și nici când e frig și se ripesc nările oamenilor.
2: Nu, nu se ripesc, nu.
1: La bloc ne striga borsa.
3: Asculți Kiss FM Chișinău.
4: Publicitate.
5: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu Maib Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
6: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
7: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
8: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
7: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
4: De ce face zgomotul ăsta?
9: Nu știu.
4: Acum nu mai face.
9: Asta e mai rău.
4: Era în plan?
9: Deloc.
10: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: Magia LG, doar la
1: Enter! Depozitul Vârsta de Aur de la Fincom Bank îți oferă siguranță și venit lunar din economiile tale. Ai un termen avantajos de 25 de luni, dobândă flotantă și un bonus special dacă primești pensia la Fincom Bank. Dobânda se transferă lunar direct pe cardul Vârsta de Aur, iar dacă deschizi online, primești o dobândă mai mare, fără drumuri la bancă. Detalii pe fincombank.com sau în sucursalele băncii. Fincom Bank. Aproape de oameni, aproape de tine.
2: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Până la 31 decembrie...

0: Premium, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
2: Activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai zmeură, caserolă de 125 grame la 25 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
3: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md. Descoperă la Metro. Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame. Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame. Și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: În fiecare zi găsești timp pentru toate. Dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
5: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM.

0: 26 de minute. Stai așa, ia, stai mic.
1: Ia. Pentru cei care s-au întrebat de ce au ascultat mai multe piese una după alta, în primul rând pentru că este un radio de muzică,
2: da,
1: un post de muzică. Distractiv. Și e normal să se audă mai multă muzică. Și în al doilea rând, auzind ieri pe Marian și pe Lucia spunând și vorbind despre
0: linte cu ciocolată.
1: Linte cu ciocolată, bine că n-ai gustat. Doamne. Niște oameni de bine au zis, bă, tata, hai să vă aduc și mâncare, că voi
2: hai
1: o duceți,
2: să vă ajutăm,
1: o
2: da,
1: duceți greu de tot acolo, rău de tot. Și au venit cu niște produse, însemnând de la salamuri, de la cruduscate, de la
2: te rog, menționează jumările. Care
1: jumările și așa mai departe. Marian a făcut rost de muștar fiind senzațional. Pâinicuța a adus neadorel de jos. Avem și desert, linzăr cu nucă și bezea.
2: Ce? Linzăr?
1: Linzăr și inimioare cu cremă de cacao. Cacao cremeș zvivecșe.
0: Inimioarele alea arată într-un mare.
1: De aia a fost o pauză un picuț mai lungă. Sperăm să ne înțelegeți și Sfântul Ciprian să ne ierte, pentru că azi este vineri și nu se mănâncă de dulce. Nenorociților, păgânilor.
2: Nu se mănâncă?
0: Păi, ieșirea, cum ai zis, că Sfântul Ciprian, am vorbit dimineața,
1: asta, zic,
0: reabilitează.
1: Da, el era un vrăjitor.
2: Era un părdal.
1: Și la un
2: da,
1: moment dat și-a dat seama și-a trecut la cele sfinte.
2: Foarte bine, da.
1: Hai, Doamne, ajută, sănătate. Zi tu, Corina, ceva.
2: Așa, vreau să dau un sfat, uite, din revista OK.

0: să luăm. Și hai să am luat. Hai să am luat. E, și de când am luat mașina de vase, numai eu bag vasele la mașină, numai eu le scot, numai
1: eu. Păi, da, mă, da, voi sunteți și mai tehnici, așa, cum să bage ea vasele la...
0: Că eram tehnic, mă, asta
1: da,
0: era.
1: Păi cine merge...
2: Așa este și spune, mini-tehnic.
1: Da, mini-tehnologia, da. Bun, nu vă văd bine. Da, te rog frumos, bag în continuare, mă ocup eu. Bun. Prințesa Kate, deci, băi, nu se poate mai sus, adică viitoarea regină, practic, a mărturisit că îi place să spele vasele. Și că ea, pentru ea, este o activitate foarte, foarte plăcută, regina? Relaxantă. Măi, însă și regina, deci nu vorbim despre o gospodină ca mine din Grivița, după domenii, nu. Însă și prințesa spală vasele.
0: Da, dar le spală și... ca o prințesă.
1: Asta, zic, ca o prințesă, da.
2: Și-o da jos inelul ăla?
1: Cred că și-l
2: sau...
1: dă, și-l dă, și-l dă. Dar,
2: spală, să nu
1: uite,
2: dar
1: e bine că, e bine că cei mici au ajuns la școală, pentru că basmele alea pe care le citesc ei, știi, cu prințesa, cu pantofii, cu rochile,
2: care rămase grea.
1: Nu, Ana, nu, până acolo, scuze. Da, alea sunt
2: alte povești. Bob de Mazăre și numai ce rămase grea.
1: Da, nu știu cum e posibil. Medical vorbind, nu.
2: Scuze, mă rog, eu la asta am rămas.
1: Da, dar uite, dacă o prințesă spală vasele, în ce hal a ajuns prințesime?
2: Din, da, din, da, din, bravo, din lumea asta.
1: Adică,
2: nici prințesimea nu mai
1: e. Nici prințesimea nu mai e. Deci fata s-a măritat cu așa și tot la chiuvetă a ajuns.
2: Și când ai spus tu, mamă, ce fac ăia doi...
1: Păi ia, stai puțin, păi stai puțin,
0: da,
1: stai puțin, stai
0: puțin.
1: Putem să închidem bazmele oricum. Ideea e în felul următor. Nu doar că ea spală vasele, dar el, după ce ea le spală, le trece prin două ape să nu rămână de
2: ca
1: fasole, așa.
2: Trei ape.
1: El este lângă ea și le șterge.
2: Oh, ce frumos.
1: Vezi, e ca în Fantoma, ca în filmul Fantoma cu Patrick Swayze și Demi Moore, numai că sunt la chiuvetă. Nu sunt la...
2: La luata olarului.
1: Da, nu sunt la colorit, sunt
2: frumos.
1: La chiuvet. Vezi, deci asta e. Și zice așa, că e un obicei în care ei mai schimbă două vorbe, ce mai faci iubire, ce mai faci baby, ce mai faci puiu și așa.
0: Vezi
1: mai
0: departe. Vezi că strici piața. Multe, da. Multe cupluri se vor certa acum în dimineața asta.
2: Ia, să vorbim, dacă ea regele cu viitorii șmecheri.
0: Ăla-i dintre mai regele și vorbește cu mine în timp ce spălăm vasele.
2: Gunoiul, ne-ai nenorocit.
1: Da.
2: Ne-ai băgat în zăpai doce.
1: Ei au, normal că au și ajutoare, însă...
2: Ea, aceasta... acum, o sucește, dar nu mai te-ai dus.
1: Nu, mă, ei au ajutoare, ce n-ai bade? Deci au acolo la Buckingham 700 de camere, 700 și ceva. au majordom din ăștia.
2: Păi nu tot basm?
1: Păi
2: trebuie
1: ce?
2: Să fie ren ceva dacă e tot basm?
1: Pitici, da, nu știu.
2: Spiriduși.
1: Da, au spiriduși care le spală vasele. Și mai e o chestie așa, tu... Nu știu, tu, William, da? Nu poți să-i zici nevestitii, marea prințesă, vezi că ai lăsat o urmă de ou aici.
2: Bă,
1: n-ai cum
2: clar,
1: să-i zici.
2: Da. O întărit.
1: O întărit, da. Sau să o iei la puricat.
2: Că face hepatită, bă, nebună.
1: Exact.
2: Nu merge, cum?
1: Nu merge, da.
2: Mai vorba aia.
1: Ideea...
0: Da, de ce? Stai un pic, că nu.
1: Nu,
0: simt
1: nu,
0: nevoia
1: tu
0: să
1: stai
0: intervin.
1: Un pic. Nu, tu stai un pic.
0: De ce pui problema că el, ia Dita mai prințesa, n-ar trebui să lase urmă de ou?
1: Poftim? Întărit.
2: Da.
0: Dacă ești Dita mai prințesa,
2: ce exemplu dai,
1: adică
2: tu la...
1: Adică mănânci tot sau că nu înțeleg?
0: Nu lași
2: bine.
1: A, freci bine cu ala, da, corect.
2: Slujitorii ce o să zică? Păi cine ne conduce omul ăsta?
1: Da. Bun, ideea e în felul următor, care aveți mașini de spălat vase, aruncați-le. Pentru că, uite, o căsnicie fericită se bazează pe obiceiuri mici. Cum ar fi spălat
2: mici?
1: O mici. Ia și mai au o gură de salam.
2: Vorbește-și un pic mai repede, că nu mai rezistă în
1: asta. Asta zic. Ce aș întreba teleascultătorii? Ce obiceiuri mici vă fac să mai schimbați o vorbă cu partenerul, să mai povestiți, să țineți aproape cum ar veni de căsnicie? Pentru că, uite, însăși prințesa cu însuși regele, ei doi spală vasele împreună. Ce poveste
2: ce
1: frumie, frumoasă!
2: Ce frumie, mă, ce...
1: Dacă aveau mașină de spălat, cine mai vorbea cu cine? Erau despărțiți de mult, erau divorțați.
2: Dacă
1: erau...
2: nu aveți mașină de spălat, aveți posibilitatea să câștigați la cuvântul în câteva momente și să vă luați o mașină de spălat. Iată cum
1: nu,
2: am făcut
1: chiar
2: legătura.
1: 3 sau 4.
2: Corect.
0: Și am încălecat pe șa.
1: Stai puțin, Boba, să dau numărul de telefon, de te grăbești așa. 0722 20 60 20. Ce faceți împreună cu iubu sau iuba să vă mențineți aproape, calji, cum ar veni?
0: Să mențineți relație vie.
1: Și da. Tu nu speli vasele, ai zis, nu spălai vasele, mă?
2: Când era mai mic.
1: Nu cred așa ceva. Cipriane, da, hai înapoi.

0: 100 de euro ca 100 de euro, dar mai avem încă 1750 pe lângă 100 de euro. Bonus, pentru că vinerea e ziua aia din săptămână în care
1: Ciprian azi
0: se joacă pe bani mulți. La telefon, da. Pentru că s-a înscris pe site, pe kissfm.ro, o avem, dar nu știu exact cum să-i spunem doamnei de la telefon, Andora sau Florina?
2: Florina.
1: Să rămână, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună!
1: Dar Andora aia de la ce vine?
2: Numele de familie.
1: Așa vă cheamă Andora?
2: Da.
3: Ce tare! Frumos nume!
1: Bine, n-are doi R. E unul singur. Nu e ca țara. Țara n-are doi R?
3: De unde să știu că Cătălin Obrășan?
1: Țara e cu singur R?
2: Da.
1: Eu zic că are doi. Dar mă rog, nu mai contează.
3: Știți ce sumă vă așteaptă azi, nu?
1: Are doi, nu?
2: Da.
1: Mie de mic mi-a plăcut Principatul Andorrei. De mic. Ei nu au TVA acolo. Puteți să cumpărați produse, orice tip de produse și nu au TVA. În Andorra nu se plătește TVA.
3: Dar sunt mai multe țări, Cătălin.
1: Da, păi aici e mai aproape.
3: Da. Și în Statele Unite nu găsi, nu se găsește TVA.
0: Pe doamna nu o cheamă Statele Unite.
3: Nu o cheamă, da.
1: Ok.
0: Știți că dacă vreți să puneți mâna pe potul cel mare, nu trebuie să vă folosiți de variantele ajutătoare, da? Și să ne dați 10 din 10 răspunsuri corecte.
1: Da, dacă simțiți că vă pierdeți pe parcurs, ajută-mă Oprișene sau încurcă-mă Corinoico. Corect?
2: Da.
1: Astăzi avem litera F de la friptură, că patâne ne duce capul pe noi.
3: Prigănele.
1: Da? F. 10 întrebări, 10 răspunsuri. Marian este cu cronometrul ăla electronic ce are el. 100 de euro îi luați fără probleme. Dacă nu ne deranja să mâncăm și noi că avem niște șunculiță și un salam de Sibiu, nici pe mine, nici pe Corinoica, la suta aia se mai pun 1750 de euro. În total 1850. Eu zic că e clar totul, nu?
2: Da, da.
1: Perfect. Îi dăm drumul la treabă?
2: Da.
1: Litera F, prima întrebare. Pulbere fină obținută prin măcinarea cerealelor, folosită la pâine, prăjituri și alte...
2: Păină,
1: acum am ca și noi niște pâinicuță cu șunculiță. Insectă mică ce trăiește în colonii și poate transporta obiecte mult...
3: Furnică. Bravo!
1: Haină purtată în jurul taliei, care poate fi scurtă sau lungă și are diferite forme.
2: Fustă.
1: Ce ține de viitor sau își imaginează cum ar putea arăta lumea de mâine?
2: Futurist.
1: Corect.
3: Bravo.
1: Care se referă la sunetele unei limbi și la felul în care acestea sunt rostite.
2: Fonetică.
1: Corect. Personaj din mitologia greacă înfățișat ca o creatură a pădurilor cu coarne și picioare de țap.
2: Mitologia greacă.
1: Păi zi să te ajut.
2: Da, asta e.
1: Păi ce fac? Eu stau aici degeaba?
2: Da.
1: Mișcare sau gest prin care încerci să păcălești adversarul, mai ales într-un sport?
2: Fentă.
1: Alcătuit din bucate puține. Se referă la mese.
2: Fel. Fel.
3: Bucate puține.
1: Puține. Pac, pac, când mănânci pe repede. Un mic dejun.
2: Ajută-mă o prisenă.
1: Fii atent, e de la fugă. Dar are și un râl.
2: Asta
1: e, tăticule, bravo, bravo. Mic dejun frugal. Noi nu mâncăm mic dejun frugal, noi mâncăm greu, cu șuncă. Cu asta, dar nu contează. Mișcare și agitație într-un loc unde sunt mulți oameni și fiecare face ceva.
2: Freamă?
3: Da,
1: merge. Noi aveam forfotă, dar e bun și freamă.
2: Forfotă, da.
1: Și ultima întrebare, senzație pe care o simți când organismul îți cere să mănânci.
2: Foame.
1: 90 de cocostărci să rămână acolo la faună ăla. Dacă n-ai zis să te ajutăm sau să te încurce Corinoico, ai lăsat 10 euro, s-au făcut 1760 pentru sfânta zi de vinerea viitoare, 9 octombrie, pe 9, dar 90 de euro au mers către tine, stimată doamnă. Acum o întrebare, că a venit mama soacră, Cipică nu este, dar a trimis-o pe mama soacră. Cu ce te ocup, mămică, în viața de zi cu zi?
2: Suntem într-un birou, funcționar administrativ.
1: Foarte bine, să munciți, mamă, să rămână sănătate numai bine. Vă pupă, mama soacră, la revedere, felicitări. Felicitări.
4: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 1 și 7 octombrie, Parkside, scară pliabilă cu două trepte, 399 de lei. Și Parkside, șlefuitor cu bandă, 899 de lei. Kaufland.
6: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
7: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
8: Hyundai. Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne pe Instagram, ca Shine Radio.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM Chișinău.

0: Andinu, pentru că este 8:59 și 40 de secunde. Deci mai trebuie să mai stau eu un pic să mă țin pe oameni de vorbă. Atât de perfect sunt ăștia, bă, ca să facă 9:00. Dar nu mai pot să o lungesc. Știrile Kiss FM cu Cristin Bucur, vorbesc mai rar, la orele 9, mă rog, și aproape 00.
1: Guvernul are bani pentru plata salariilor și a pensiilor, de asigurări ministrul interimar de la Finanțe. Este nevoie însă de o rectificare bugetară pe care actualul cabinet nu o poate adopta, pentru că a fost demis. Alexandru Nazare, aseară la TVR.
2: Nu suntem în pericolul de a nu putea plăti pensii și salarii. Exclu de această posibilitate, dar, pe de altă parte, nu e o situație deloc comodă. Prioritatea este să avem rectificarea și la foarte scurt timp, dacă nu în paralel, să începem pregătirile tehnice pentru bugetul anului 2027 și, foarte important, cum va arăta, pentru că nu vom mai avea granturi din PNRR.
1: Nazare subliniază și că bugetul trebuie să fie credibil pentru investitori, agenții de rating și Comisia Europeană. Compania de drumuri anunță că a remediat o parte din problemele platformei Toll.ro. E vorba despre plata cu cardul, iar capacitatea sistemului a fost mărită. Acum, platforma poate prelua volume mai mari de trafic și e-mail-urile de confirmare a contului. Ieri, în prima zi de la lansare, platforma a înregistrat probleme de funcționare. Nu vor fi aplicate amenzi pentru cei care nu au putut plăti taxele de drum. România este pe locul întâi în Uniunea Europeană la cele mai mari scumpiri la chirii. Prețurile au urcat cu peste 41% în trimestrul al doilea din acest an, față de media anului trecut, arată datele Eurostat. Pe locul al doilea în Uniune se află Croația, unde prețurile au crescut cu aproximativ 22%, urmată de Slovenia, cu circa 10%. La polul opus se află Finlanda și Franța, unde prețurile chiriilor au scăzut cu aproximativ 1,5%. Operatorii aerieni de la noi din țară merg din rău în mai rău. După Blue Air a venit rândul Anima Wings să ceară insolvența. Reprezentanții companiei au invocat probleme tehnice la 6 aeronave Airbus A220, ce au avut efecte în lanț asupra întregii activități. Anima Wings a anulat 10 de curse. În România, și Tarom este în derivă, cu pierderi, datorii de sute de milioane de lei și un plan de restructurare ce încă nu a avut efecte notabile. Începe de astăzi a doua ediție Fidelis din această toamnă, ține până în 9 octombrie și vine cu dobânzi de până la 7,75% la emisiunile în lei și de până la 6,60 la cele în euro. Și în această ediție, programul Fidelis susține donarea de sânge. Donatorii beneficiază de condiții avantajoase de investiție. Morecast anunță că vremea se menține frumoasă astăzi, însă rece dimineața și noaptea. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi condiții de ploaie în regiunile sud-estice. Maximele termice vor fi cuprinse între 16 și 24 de grade, cu 21 de grade maxima în capitală. Acum în București cerul este mai mult senin, iar termometrele arată 12 grade Celsius. 9 și aproape 3 minute, acestea au fost știrile. Rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața, astăzi cu Marian Boba, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: Deschis dimineața la Kiss FM, 9 și 9 minute după o masă copioasă. Sport.
1: E foarte greu. Acum încercăm să facem
2: ce
1: sport.
2: Ce să facem sport, Cătăline?
1: E greu, am zis.
2: Jumătate, cașalotă de jumări am mâncat. Ce sport?
1: Încercăm să facem sport. Dumnezeu să-l ierte, s-a stins Corneliu Costinescu, unul dintre cei mai longevi conducători din fotbalul românesc. A încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Păi de ce vii, mă, vineri cu știrile astea? Ascultați-mă puțin. Pentru că dumnealui nu a dormit niciodată timp de 60 de ani.
2: Ce a făcut?
1: Exact. Exact. Încă din tinerețe s-a confruntat cu o afecțiune rară. Timp de peste 60 de ani nu a mai putut dormi. Dar a trăit până la 91 de ani. Concret, a condus Sport Club Bacău din 1974 până în 1990, a fost și antrenor și așa mai departe și a fost ales vicepreședinte al Federației Române de Fotbal. Am fost odată la Băile Olănești și acolo a început situația asta. N-am avut somn vreo 5 nopți consecutive. M-am tot internat apoi prin spital, am luat o grămadă de pilule, dar tot nu i-am dat de cap. Nici acum n-am un diagnostic clar, mi-a explicat medicii doar că e un efect neobișnuit de funcționarea centrilor nervoși. Explica domnul Costinescu pentru Gazeta Sporturilor. Nu a mai putut dormi, mă rog, acum cred că nu a mai putut dormi normal cum doarme un om, vreme de 60 de ani. La 30 de ani s-a ales cu această afecțiune, stau noaptea și butenesc pe telecomandă, închid ochii ca să mă odihnesc și mă gândesc la ce am făcut pentru dimineață. Când eram președinte, la ora 7:00 ajungeam la birou și aveam deja scrise pe hârtie treburile pentru ziua respectivă. Potrivit și colegilor de la Libertatea...
2: Scuze-mă, și tu suferi de...
1: Nu, nu,
2: nu?
1: Nu. Eu dorm liniștit, ok, civilizat. Din cauza acestor probleme de sănătate, undeva pe la 28 de ani, domnul Costinescu a început să nu mai doarmă ca lumea, spunând de fiecare dată că are 60 de ani de zile când nu a mai putut dormi. Cu toate acestea, iete, a ajuns până la 91 de ani, s-a stins de viață ieri, pe 1 octombrie, chiar în ziua în care împlinea 91 de ani. Dumnezeu să-l ierte, nu dorme. Nu dorme.
2: E imposibil, mă, Cătă, păi nu se reface sistemul nervos.
1: Nu dormea, chidea ochii.
2: Poate a țipat
1: totuși. Ok, haide să spunem că nu a reușit să doarmă normal, să zicem așa, însă medicii niciodată nu au putut să-i stabilească un diagnostic clar.
2: Da, niciodată. Ce bizar.
1: Da? Da? Dumnezeu să-l ierte.
2: Cam asta, da. Cam așa.
0: Da.
2: Avem știri, mai avem pupici.
0: Avem multe, nu mai avem timp pentru toate pe care le avem, dar important e să vă înscrieți și să fiți înscriși pentru, da, Kiss for Kiss. 300 de euro, nu mai zic bănuț, Corina.
2: Banii. Păi nu mai zice mormane, dimineață. Mormane, zi mormane. Fișicu, 300 de euro, fișicu, mormane.
1: 300 de euro, corect.
2: Cum să zici, mă, la 300 de euro bănuț? E o jignire. La Kiss FM.
3: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
4: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
5: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
6: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
7: Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
10: Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
11: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine, dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band, live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
12: Pe 3 octombrie, sărbătorim ziua vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
13: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
14: Uneori totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
15: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
16: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
17: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
18: Mașina 2.

0: la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai zmeură, caserolă de 125 grame la 25 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
8: 300 de mii de lei. 300 de mii de lei. 300 de mii de lei. Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit.
9: Ziua Națională a Vinului revine. Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună. Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun. Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
10: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
11: Dar nu e visele.
10: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
11: Crezi că a ascultat cineva?
10: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trisp și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
11: Plus că e disponibil, puteți plăti.

0: Asta vrem să facem, vrem să dăm banii în momentul ăsta. Kiss for Kiss, jucăm pe 300 de euro.
1: Ce vorbești, mă?
0: Dacă te-ai înscris pentru concurs, e foarte simplu să te înscrii. Ți-a 10 secunde probabil pe site, pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM. Sunt șanse foarte mari să fii sunat. Îți dăm 10 secunde să ne spui ultima piesă cu pupic difuzată pe KissFM. Și uite așa, ne-ai luat banii. E vorba de 300 de euro în momentul ăsta și îl sunăm.
2: Ia, faceți liniște.
0: Pe Marian. Da, Marian, sună.
2: O să zic eu Marian?
0: Da, da, să zici frumos. Am să nu-l sperii pe... Ca noi marianii ne speriem ușor. Mai ales când e vorba de bani.
2: Da. Marian!
3: Bine, mulțumesc,
2: Alo?
4: Alo.
2: Nenea Marian, bună dimineața. De la Kiss FM te deranjăm. Pentru 300 de euro cash, care a fost, în 10 secunde trebuie să ne spui, ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte să te deranjem?
4: Da, din păcate n-am ascultat de dimineață.
1: Ai, mă, Marian, dar ce treabă ai avut? Iartă-mă că te...
2: Ești serios sau ce?
1: Ce treabă ai avut, Marian?
4: Ați dat servicii, am avut ceva treabă.
1: Munceai, nu?
4: Da, munceam.
1: Bine, treaba ta, uite, vezi, munca strică 300 de euro. Cum ți-ar fi stat acum în buzunar cu 300 de euro? Tu ești fier pe muncă.
2: Lasă omul să muncească, să ajunge din bine. Urmă.
1: Ce zic eu în fiecare dimineață la Kiss FM? Nu mai deranjați cu munca, nu mai deranjați pe nimeni cu munca, că muriți sărați și bolnavi. Mergem pe plejurism, pe hedonism, pe jemanfișism. Lăsați-mi, Doamne, iartă-mă munca asta, că ne îmbolnăvește pe toți. Uite, corect, poftim. Corect. Aveai și dragoste, aveai și bani? Uite, n-ai, că munceai.
2: Hai, nu-i nimic, Marian, data viitoare. Data viitoare.
4: Data viitoare, da.
2: Celălalt Marian, deci s-au adunat.
0: Rămân 300 de la noi, mai pune Nico 100. Hai. După ora 10 poți câștiga 400 de euro. Înscrie-te în continuare pentru concurs în aplicația.
2: Dar să le zicem oamenilor, Marian, măcar să nu... Să sufere, dar mai așa. Ce a fost? Ema, nu?
0: Ema, noaptea, ultima Ema, piesă noaptea. Cu, noaptea, cu copic. Da. Puțin mai era și când acum... 30 de minute a fost, acum jumătate de oră. Măcar așa, pe final, dacă asculta, ar fi luat cu siguranță cei 300 de euro. Asta e, știi cum e, ghinionul lui, norocul altuia, 400 de euro după ora 10.
5: Cine se scoală de dimineață? Păi, cum cine? Tu și noi, Deschis Dimineața, de la 7 la 10, la Kiss FM.
6: Only for hot girl in the place. Stai. They want to wind them ways. Tell them power in the ace.

0: Baby Rexa și Faithless, The New Religion la Kiss FM. 9:30, bună dimineața, vineri, weekendul vine.
1: Este sâmbătă, am uitat să țip.
2: Aolo. Este sâmbătă. Iar ce mă cu sâmbătă. Tu trebuie miercuri să strigi, e miercuri seară. Da, păi și noi, și noi. N-auzi că nunțile s-au mutat. Mai Cătălin, mă, dar eu cu cine vorbesc?
1: Știu că spui, dar parcă tu nu vine să crezi că de mic urlam vineri că e sâmbătă. Acum urlăm de miercuri că e sâmbătă.
2: De miercuri urlăm că e joi.
1: E joi, bine, da. O să urlu miercuri, dacă mi-ar de bun. Deci ați auzit ce a zis Corina, da? Bă, deforțează, da. Eu miercuri că viu la Buc, o să strig, e joi!
3: Zic oameni, vrei, nu vrei?
2: Mâine e joi, mâine e joi.
1: Mâine e joi, fii atent că așa
2: strig miercuri. Mare atenție, nunțile
3: dacă
2: să fac...
3: Dacă vin doi oameni cu o seringă îmbrăcați în alb
2: te
3: și nu-ți măcelari...
2: Mă pun cu trupul meu în fața okay. Să te apăr.
1: Bine.
3: Mariana, ai auzit ce a zis, da?
0: Da, nu știu cu nunțile ce vrea
2: de
0: să
2: ce,
0: ne spună
2: de
0: Corina.
2: De ce ești un cari?
0: Vrea să facă un story.
3: Știi că ideea a luat șuncarii fasole?
2: Da, mă rog.
0: Lăsați oamenii să facă story-uri.
3: Vrea să filmeze o story că lumea cu o șuncă în fața ta.
2: De parcă filmarea o șunca aia.
3: Da, naturalia, nu sunt turbia, lucrurile firești, nu sunt rușinoase.
0: Noi vorbim de relații și ne filmăm cu șunca în față.
2: Păi cine mă, eu tu crezi că Kate și, că de aici am pornit, Kate și William, viitorii regi și regine din ai monarhiei britanice, spală vasele împreună, am dat mai
3: ce
2: devreme. Și, da. Cine are mașină de, vas de vase de spălat, mașină de spălat vase?
0: Păi și mașinile trebuie spălate la un moment
2: dat. Să o ia, să o arunce cât colo, pentru că mașina distruge relațiile. Când ea spăla vasele, el ștergea vasele. Și uite, așa mai schimbi o vorbă, îl mai întreb, iubire, ce mi-ai făcut azi?
3: O petreci așa pe dupe?
2: Da, mă, Cătălin,
3: patru mâniți.
2: Da, sau poți să stai la bătrânețe, poți să stai și lângă. Dar când ești tânăr, te duci pe la spate, iei farfuria, o ștergi, o astea, te oglindești în farfurie. E frumos, e frumos.
3: Cap, e frumos, e da.
2: E frumos.
3: Adevărat că dacă, de aici, cap, treabă, că dacă treabă.
2: Mi-ar face cineva și aș dărma farfurii pe ăsta.
3: Bă, dar acum ți-a găsit iubirea când vă vezi că-s cu mâinile pline, poc! Și s-a dus, stai fi tot.
2: Exact.
3: Ia uite, vă zi treacă, nu m-a iubit, acum când sunt cu mâinile bordare.
2: Dar cert este că asta e onești. Și am primit, uite, că am întrebat teleascultătorii pe voi ce vă unește în micile gesturi sau activități pe care le faceți împreună, dinpreună cu partenerul. Auzi, facem foc împreună și așa ne încălzim relația și mânițile.
3: Frumos!
2: Dăm la lopată împreună pentru menținerea caldă a relației.
3: Da, semnat doi gropari.
2: Bună dimineața! Eu cu Iuba împachetăm hainele fetelor și ale noastre în timp ce fetele dorm. Vezi, mă?
3: Și ele și-au de dezbrăcate, fetele?
2: Nu! Nu, fetele copii.
3: Am înțeles ce
2: copii.
3: Frumii, da.
2: Neața, noi am decis să facem două lucruri mici, adică doi copii, și ne țin ai naibii de ocupați și lipiți unul de altul. O zi bună, Andreea din Galați. Mare atenție, Andreea, că cei mici nu unesc de obicei, mai degrabă de spart, trebuie o activitate. Acum, nu știu, cât 2, 3, 4, 5 săptămâni am zis așa, tot într-un articol de pe ziare.com, că ți-mi minte și acum, ca ieri a fost, să pictați împreună, să dansați împreună seara, să ieșiți la plimbare împreună. Păi,
3: chiar
2: sfârșit...
3: dacă pictez, tot timpul fac un copil cu capul mare și picioarele mici, că nu știu să dau.
2: Da, corectează doamna. Da,
3: nu
2: mi-ai
3: zis niciodată copilul. Copilul așa cu capul mare și zice piciorul.
2: Dar cum ar fi să-ți rupă foaia și să zică treci
3: din nou? Mai poți să fac un soare și o casă, atâta știu. Și un copac și un copil cu capul mare.
2: Și eu la fel.
0: Și aleia care duce spre casă.
2: Bravo.
3: Și casa am învățat să o fac și mechereală, așa ca un paralelipiped, știi? Ha, traga.
2: Da, 3D-ul.
3: 3D-ul.
2: Uite, unii pe sufletul meu. Păi pe seară ne bârfim neamurile. De obicei, ai văzut ce a făcut măta? Da, sorta. Uite așa ne uităm la noi ce perfect suntem.
3: Și asta-i ține calci?
2: Da, calci.
0: Păi când vezi că alții sunt mai rău,
2: da, exact.
0: Se-ți mai bine.
3: Ei, cred că joacă iartă-mă fazanul. Costel!

0: Exact, una tot.
1: Mă, mama.
0: Și încă una tot de tot prietenii noștri, se vede că sunt. Bună dimineața, inimioară, inimioară, inimioară. Activitatea pe care o facem împreună este să plătim datoriile când luăm banii. Doamne, și ne simțim atât de bine. Curentul, bifat, gazele, bifat, gunoiul, bifat, Nicol. Bravo.
2: Ca să zicem așa, se simt ușurați.
0: Se simt ușurați. Teleascultătorii noștri, după chipul și asemănarea noastră. Da, cam astea au fost mesajele.
2: Stai, că avem un...
3: Neața vitaminelor.
0: Neața.
3: Păi abia aștept să ajung acasă. Și când vine soția de la muncă să pun podcastul de la voi, exact cu știrea aceasta, să-i spun: uite, viața mea, te tratez ca pe o prințesă. Haideți, o zi bună, vă doresc.
2: Uite-te, Filipa Corinoicu, cred că te-i greșit rău cu asta.
0: Mă, eu am zis...
2: Scoate la podcast, nu ce?
4: Da, o știți pe aia cu pirații?
2: Nu.
4: O îmbracă-te în pirați și atacă vasele alea din chiuvetă?

0: Miley, Reveria la Kiss FM, 9:42. Vă salutăm de aici din studio. Ai adus șunca, da, s-a recuperat.
1: Corina s-a
2: mi s-a luat șunca din față.
0: Da.
2: Vorbim despre mâncare, pentru că tot a venit vorba. Dă în adevăr unde sunt știri serioase pentru oameni serioși. Aruncăm foarte multă mâncare, ceea ce este regretabil. Dar de ce? Și se face o analiză pertinentă a acestui fenomen. Pentru că s-a schimbat felul în care mâncăm. Înainte, pe vremea noastră, când eram noi copii, făcea mama, sâmbăta sau duminica, o oală cu ciorbă.
0: Corect.
2: Și o oală cu felul 2, care varia. Era așa...
0: Tocăniță,
2: da?
0: Chilaf.
2: Ardei umpluți cu pâine și cu ce să mai găsea. Și ce mai mâncam noi, mă?
0: Bătaie.
2: Și bătaie.
0: Multă.
2: Chiar la desert n-aveam, muiam o Eugenie în apă sau ce aveam. Deci, practic, nu aveam foarte multe opțiuni. Veneam de la școală, știam ce am de făcut, mă duceam la aragaz, scoteam oala, puneam, că nu încălzeai toată oala.
0: Într-o oricioară, mai, într-o criticioară.
2: Oricioară, da, încălzeai felul 1 și felul 2.
0: Da.
2: Nici nu mai băgai oala, că venea după aia tata, venea mai știu cine și la sfârșitul săptămânii era gata. Să mai mânca vineri seara cu un mezel ce mai găseai, iar sâmbăta se gătea din nou pentru toată săptămâna. Dar dacă n-am mâncat la pilaf, nu risotto, mare atenție, pilaf. Bun, acum copilașii din împreună cu...
0: A fost un mare pilaf din pont.
2: Da, domnul pilaf, da. Păi îl știe toată lumea.
0: Da.
2: Cu ciuperci. Bun. Uite, aveam cartofi, fasole, varză, tocăniță, asta aveam, da. Când acum mama sau tatăl întreabă, membrii familiei, ce vreți să mâncăm? Și fiecare zice altceva. El zice sushi, ea zice șnițeluși, ălălaltul zice pizza.
0: Cărăcătiță.
2: Da. Și se comandă, adică vin curierii ca nebunii. Zici că e Poșta Română, dacă ar fi funcționat.
0: Da.
2: Că dacă nu funcționează, nu știu. Bun, și astfel, pentru că nimeni nu termină, de fapt, ce a început, pentru că mâine nu poți să mai mănânci burgerul de ieri, mă. Îți trebuie unul cald, să fie cald, la botul calului.
0: Nu se mai poate mânca ăla de
2: ieri. Nu se mai poate mânca, da. Și cine a mai pomenit să încălzești burgerul la cuptor? Nu se poate încălzi la cuptor, nici la ala cu microunde, nici la ala fără microunde.
0: Dar de ce nu mâncăm tot?
2: Nu putem unii dintre noi să mâncăm tot.
0: Vorbește pentru tine.
2: Unii dintre noi,
0: de ce mai băgăm la frigider.
2: Și astfel că se aruncă mâncărică. Ceea ce e mare păcat. Cam asta am vrut să zic. Uite, se cumpără un avocado, că te duci cu lista de cumpărături la supermarket, hipermarket, și ei, avocado, ouă...
0: Nu, avocado nu se cumpără, ți-l dă rest întotdeauna la ceva, că ăla nu se poate.
2: Sunt unii oameni, există unii umanoizi, Cătălin, care cumpără ei, pun mâna pe avocado și îl pun în coș.
0: La covazna la tratament. Poate, la covazna la tratament, da.
2: Avem a treia vitamină,
0: la Institutul Inimii.
2: A treia vitamină care e un pic plecată, el, sigur, șterge, îl măsoară.
0: Eu zic că el ia carne, el n-a vrut să recunoască Ciprian Ciotu. Eu zic că el ia carne, n-are să-i dea rest și zice, vă dau un avocado, dați-mi două.
2: Și îl mănâncă de milă.
0: Nu, ne dădea gume, mai țineți minte? Când ne dădea gume, ia, m-am dat, nu vreau, că era tare, așa și aici. Cred că Lucipica îi dă două din alea.
2: Bun.
0: Ideea... Sfântul Ciprian, mai ușor cu
2: mai ușor cu glumele. Vezi că ne iau iar ortodox și fierți.
0: La pupat de moaște, la Biserica Zlătari, vă așteaptă mâna dreaptă a lui Ciprian.
3: Și dacă nu știți unde e biserica,
0: vă magazinul nostru.
2: Ce am mâncat ieri, nu mai mâncăm și azi. Asta este concluzia articolului, da? Ca să revenim un pic de la moaște la mâncare.
0: Adică să nu vă mai bate joc de cum încea mamaie, unii n-au mamă și tu îți bagi joc de ea.
2: Și nu te mai juca cu mâncare.
0: Corect.
2: Bun. Nu mai avem timp, Marian, nu o să mai punem întrebări.
3: Nu mai avem nici pentru întrebări.
2: Eu am aflat că mai există totuși doamne care gătesc tot pentru o săptămână și sunt copii care ascultă. Eu nu pot să cred așa ceva. Și de-aia eram curioasă dacă mai există.
0: Nu mai întreba.
2: Nu mai. Bun.
3: Căutați-o pe Corina pe Instagram, pe Corina Facebook,
0: pe Instagram-ul ei și o întrebați acolo. Da, nu forța că e și 46.
2: Bun, atunci nu rămâne dacă mi s-a închis gura decât să vă spun...
0: Da, s-au deschis ochii.
2: Da. S-au deschis ochii, dar nu...
0: Ca viezurele.
2: S-au deschis ochii de la șunca asta.
0: Și asta e drept.
2: Cu miroase aici, doamne. Așa. Să aveți un weekend frumos, să fiți cuminți.
0: Abatorul timpuri noi.
2: Da. Tot noi. Marian Tudulun nu mai vine.
3: Nu, dar vin joi. Joia și vinerea viitoare.
0: Pentru că Ciprian, să le spunem tuturor, Ciprian a plecat într-un loc mai bun.
2: Care loc?
0: E în Turcia.
2: la All Inclusive.

iubitul meu vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Filet 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ai planuri mărețe în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
8: Mașina

0: e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
0: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: Instagram, ca așa în radio.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Este ora 10, bună dimineața. Prima zi de vineri din octombrie merită să fie întâmpinată cu super hit-ul și o super stare. Starea de supereroi ajunși aproape de finalul unei săptămâni muncitoare. Gabriela Știrbu sunt și împreună ne antrenăm pentru clipa în care vom spune muncii no, no, no. Ține și un hit de la Nicole Cherry și Juno.

atunci când îți urmezi inima, nu e necesar să te prefaci că ești ok. Te simți ca Mihai în hitul său Inima la orizont. Iar inima mea simte deja că weekendul e la orizont, sper că și a ta. Avem toate motivele de a zâmbi. Să începem cu faptul că e vineri și doar pronunțarea acestui cuvânt te invită să-ți poziționezi buzele într-un zâmbet. Ia, testează. Adică vrei, nu vrei, atunci când spui vineri, zâmbești. Și am presimțirea că o faci natural. Vineri, dincolo de ziua care anunță weekendul, mai e și acea zi în care facem totalurile unei săptămâni. Că tot veni vorba despre zâmbete adevărate, hai să numărăm de câte ori am zâmbit autentic și îndelungat în această săptămână. E un exercițiu inspirat de Ziua Mondială a Zâmbetului și a Faptelor Bune, pe care o marcăm chiar astăzi. Încep eu cu numărătoarea zâmbetelor din această săptămână mixtă, la nivel de luni, și știu că va suna ciudat, poate chiar incredibil, dar primul zâmbet mi-a apărut pe chip chiar de luni dimineață, căci am revenit din concediu împăcată și entuziasmată și, în plus, e o bucurie mereu să revin la job. Apoi am zâmbit atunci când o colegă mi-a complimentat bluza roșie, un simplu compliment te poate însenina instant. Și mai amintesc că am zâmbit prelungit și în clipa în care cineva mi-a cumpărat un tort împachetat cu o fundiță. Și eu mă plimbam cu el spre casă așa de parcă aveam un animal de companie. Oarecum ieșisem cu tortul la plimbare. Și acum, gândindu-mă la el, zâmbesc din nou din simplul motiv că o parte din această bucurie la cutie încă mă mai așteaptă în frigider. Adică am planuri calorice după program. Tu de ce ai zâmbit în ultimele zile, în această săptămână, la 060-2404-0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber? Hai să facem schimb de zâmbete și să le dăruim și altor chisomani. Astăzi de Ziua Mondială a Zâmbetului și a Faptelor Bune. Acum vine un hit de resetare, intrăm în vibe-ul Opale, Opala alături de Fly Project, Mateu și Ada Petcu.

0: să facem, folosim expresia scut, Doamne ferește, ne ferim de oamenii așa ziși toxici, căci până la urmă ei sunt cei care ne umbresc zâmbetul, și să ne focalizăm pe lucrurile minunate care ni se întâmplă sau care ni s-au întâmplat în această săptămână. Și m-aș bucura enorm dacă mi-ai spune și mie de câte ori ai zâmbit în această săptămână, care iată culminează cu Ziua Mondială a Zâmbetului și Faptelor Bune. La 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber, hai să facem schimb de zâmbete. Evident, nu vreau un număr exact, deși experții se pare că l-au numărat cumva. Au notat așa, copiii zâmbesc de 400 de ori în zi, în timp ce majoritatea adulților doar de 20 de ori în zi. Eu aș vrea să spargem această teorie, să depășim numărul zâmbetelor înregistrate astăzi, mai ales că zâmbetul îți stimulează sistemul imun. Organismul este mai relaxat atunci când zâmbești, ceea ce contribuie la menținerea sănătății și fortificarea sistemului imunitar. Însă că trebuie trecut pe lista dulciurilor, cu ghilimelele de rigoare, luate la pauza de ceai de cătină, care la fel fortifică sistemul imunitar. Și încă ceva, este mai ușor să zâmbești decât să te încrunți. Oamenii de știință au demonstrat că organismul depune mai mult efort muscular pentru a se încrunta decât pentru a zâmbi. Pentru o stare de super bine, lasă-te în grija hiturilor, aștepți Body on Me de la Raluca și Fady. Redescoperi hitul Analog de la Delia. Și dansez pe Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
4: S-a defectat aparatul de cafea.
5: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
6: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
7: Am nevoie de marfă.
3: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
8: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 lei kilogramul și rădăcină de țelină la 16,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
10: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
11: Nu era.
10: Corect, nu era.
12: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini Amprevin Sec sortiment divers la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
13: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
8: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
14: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
15: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
16: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă!
17: Back to the hits!

Nico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody se ascultă cu o smiley face, față zâmbitoare. Accesoriul cheie al zilei de vineri. Mereu. Îmi dau seama și de ce ziua mondială a zâmbetului pică întotdeauna în prima vineri din octombrie și nu în prima zi de luni din octombrie. Adică nu e mereu în data de

octombrie. Ideea e să fie în prima vineri din această lună. Și ar fi fost o ciudățenie groaznică să pice luni. Să vedem cum a început totul. În 1963 a început când pictorul american Harvey Ball a fost angajat de o companie de asigurări pentru a crea o față zâmbitoare care să ridice moralul angajaților. În doar 10 minute, Ball a creat celebrul smiley face, o față galbenă rotundă cu doi ochi și un zâmbet larg și a fost plătit pentru desenul său cu $45. Simbolul său a fost imprimat pe mai mult de jumătate de milion de butoni și a devenit rapid cunoscut în toată lumea. Smiley face a intrat în cultura populară ca simbol al bunăvoinței și al veseliei, imaginea fiind folosită pentru a exterioriza emoțiile pozitive, în special în mesajele transmise prin poșta electronică. Treptat însă, simbolul zâmbitor a fost ultra-comercializat și risca să-și piardă înțelesul original prin constanta sa repetare și multiplicare și din această îngrijorare a venit și ideea lui Ball de a se institui Ziua Mondială a Zâmbetului, pentru ca noi toți să dedicăm măcar o zi din an zâmbetului și faptelor frumoase, pentru că o față surâzătoare nu are nimic de a face cu politica, nici cu geografia, nici cu religia. În 1999, Harvey Ball a decretat ca prima zi de vineri din octombrie să devină Ziua Mondială a Zâmbetului, din simplu motiv că stă în puterea fiecăruia să zâmbească și să facă o faptă bună. Ei bine, e ziua în care vreau să văd doar fețe zâmbitoare în jurul meu ca smiley. Artistul care a devenit smiley, care și-a câștigat nickname-ul și apoi și pseudonimul pentru că obișnuia să-i facă pe cei din jur să zâmbească și să se simtă bine. Asta face cu noi prin hitul său Oarecare.

0: Atâtea inimi pulsează în jurul nostru, dar fiecare dintre noi are un număr limitat de tipuri de zâmbet. Putem zâmbi în 19 moduri diferite, iar 18 dintre ele sunt false, adică sunt folosite de noi pentru a masca o parte dintre emoțiile noastre. Zâmbetul autentic se numește zâmbetul Duchenne și poartă numele neurologului francez Guillaume Duchenne, care a studiat în detaliu fiziologia expresiilor faciale și a descoperit cum se diferențiază o emoție sinceră de una simulată. Uite cum ai putea diferenția zâmbetul adevărat de restul 18. La zâmbetul Duchenne zâmbim și cu ochii, nu doar cu gura, mai exact ridicăm colțurile gurii, dar folosim și un mușchi ce se cheamă orbicularis oculi. Mușchiul ăsta ridică obrajii și face ca ochii să se închidă puțin, astfel că ridurile din jurul ochilor devin mult mai vizibile. Respectiv îți doresc să porți cât mai des zâmbetul numit Duchenne și să ai în preajmă și oameni care zâmbesc sincer, de adevăratele. În caz contrar, spune sorry papi și vezi-ți de treaba ta, cum face și Becky G în hitul următor, o colaborare cu Topic.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie 11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 Pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md. Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
3: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Toamna aduce planuri și cheltuieli noi. Haine pentru sezonul rece, taxe de studii și întreținere, electrocasnice sau mobilier pentru mai mult confort. Cum le bifezi pe toate? Cu creditul expres de la Fincom Bank, până la 350.000 de lei. Rată fixă de la 9% și daie 9,3%.

0: sau în sucursalele băncii.
1: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
2: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritmului. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Back to the hits.

0: Este ora 11, e vineri, e ziua mondială a zâmbetului și e Daily Kiss în difuzoare. După știri avem programat un botez. Participă șoferii.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Integrarea europeană a Republicii Moldova nu este un proces care va începe abia după aderarea la Uniunea Europeană, ci unul care produce deja efecte concrete pentru cetățeni și economie. Declarația a fost făcută de Comisarul European pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, la cea de-a doua ediție a conferinței internaționale dedicate coordonării politicilor pentru convergența europeană, organizată la Chișinău. Oficialul european a descris Republica Moldova drept un partener strategic pentru Europa și a subliniat că țara poate contribui la securitatea și competitivitatea continentului, inclusiv prin experiența acumulată în combaterea amenințărilor hibride și a dezinformării. Amenzile contravenționale neachitate vor fi înregistrate în sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și vor fi reflectate în certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget. Această prevedere a intrat în vigoare începând cu 1 octombrie. Până acum, sumele provenite din amenzile contravenționale neachitate nu apăreau în certificatul oficial privind restanțele bugetare. De astăzi, situația se modifică direct în sistem. Situația din trecut, o persoană care înregistra mai multe amenzi neachitate, de exemplu în valoare totală de 1500 de lei, primea un certificat în care această sumă nu era reflectată. De astăzi, situația va fi diferită. Aceeași sumă de 1500 de lei aferentă amenzilor neachitate va apărea automat în certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de buget. Pensiile din Republica Moldova ar putea fi indexate cu până la 10% în anul 2027, însă procentul exact va fi stabilit în funcție de rata inflației, care va fi cunoscută la sfârșitul lunii decembrie. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la emisiune televizată. Potrivit ministrului, în ultimii ani, pensiile au crescut într-un ritm mai rapid decât indicele prețurilor de consum, chiar dacă percepția populației este că scumpirile au depășit majorările pensiilor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

deloc întâmplător am invocat ploaia pe Papa Ruda, noua ei versiune semnată de Andrew Rael și surorile Osoianu, un simbol al purificării. E plină de misticism piesa. Te duce cu gândul la o renaștere. Îmi botez ceva? De ziua botează-ți mașina? Aceasta este o altă semnificație a zilei de 2 octombrie, o zi pe care o poți marca în câteva stiluri. Și nu mă refer acum să-ți duci mașina la biserică sau să chemi un preot să o sfințească. Ideea botezului e să-i dai un nume. Deși pare a fi o nebunie, studiile științifice au relevat că atunci când dăm nume unor obiecte, precum mașinile noastre, tindem să le înzestrăm cu atribute aproape umane, ceea ce ne face să ne simțim mai mult controlul asupra lor. Mașina ta e prietena ta și merită un nume. Deci, să-i dai un nume mașinii tale e prima variantă prin care poți celebra ziua botează-ți mașina. A doua idee e să o cureți astăzi, mai ales dacă stă peste ea praful și parcă-ți strigă șterge-mă, curăță-mă, spală-mă. Pregătește-ți mașina pentru un weekend strălucitor. Și a treia variantă e să te bucuri de senzația de libertate pe care ți-o furnizează șofatul fără a depăși limita legală de viteză. Eu nu am mașină, nu am ce boteza, dar dacă aș avea, vă dați seama că ar avea un nume sofisticat. Dacă mi-am botezat câinele Leonardo Garcia de Neapolitane, vă dați seama. Dar vreau să știu dacă mașina ta are un nume. Hai să ne inspiri. De ziua botează-ți mașina, să ne spui ce nume are mașina ta sau ce nume i-ai da. La 060-24-08-24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, hai să ne dai un mesaj. Între timp, dacă ne asculți din mașină, dă volumul mai tare pentru un alt hit ce se ascultă la maximum, genul ăla de la Alina Eremia și Puia.

0: Parcă e mai dulce dimineața muncitoare după hitul semnat de Minelli și Busta Rhymes, Azucar. Tot cu un Azu începe numele pe care i-a dat-o Chisomană mașinii sale. Iulia ne scrie așa: noi spunem Azurica. Eu și fetița mea am botezat-o așa, de la culoarea din acte Azuro. Pentru noi e mai mult decât o mașină, e colega noastră de drum, ne duce, ne așteaptă și ne însoțește la toate plimbările și aventurile noastre. Iată ce ne spune Iulia, mulțumim pentru mesaj. Azurica ta merită răsfățată zilnic cu hiturile Kiss FM. Căutasem ce mai e și acest Azuro, deși am intuit că e albastru, mi-a lăsat mai multe inimioare albastre Iulia. Și vine din italian, este albastru deschis sau azuriu, asemănător azurului sau cerului senin. E mereu senin în viața Iuliei. Mulțumim pentru mesaj, aștept și altele. Astăzi de ziua botează-ți mașina. Spune-ne ce nume are mașina ta la 060 24 08 24, pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Sau ce nume i-ai da. E o zi bună pentru a o boteza. Astăzi de ziua botează-ți mașina. Hituri bune de ascultat și în mașină și oriunde ai fi. Să așteaptă, vine imediat noaptea. Ne-o aduce Emma. Crede când apare noaptea. Dansăm pe Sexy For Me de la Jason Derulo. Luăm viteza hitului Gun Gun Gun de la David Guetta, Teddy Swims.
1: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță. În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming în UE inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
6: De ce face zgomotul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Back to Go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
10: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
11: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
12: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
11: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
13: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la

0: Da, cu tine vorbesc. Asta magnat.
1: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
0: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
1: Intră pe platformele de streaming și ascultă albumul nostru.
0: Hai ieșin.

Gone Gone de la David Guetta, Atât de Simt și Tones and I, e acel hit gândit pentru momentul în care îți vine să-ți iei câmpii și să pleci. Poate într-un city break în care să-ți dai reset. Dacă tot ceea ce visezi e liniștea, atunci află că a fost votată o destinație. A fost selectat cel mai relaxant oraș de pe continent. O capitală europeană de basm în care nu auzi deloc claxoane, cică. În timp ce plajele izolate și refugiile din mijlocul naturii sunt primele locuri care ne vin în minte atunci când ne gândim la o vacanță fără stres, un nou studiu sugerează că relaxa.

0: Mâncarea poate fi găsită și în orașe. Potrivit unui clasament, Tallinn, Estonia, este cea mai relaxantă destinație urbană din Europa pentru călători în 2026. Pentru realizarea clasamentului au fost analizate 66 de destinații europene, luând în calcul factori precum posibilitatea de a explora orașul pe jos, suprafața spațiilor verzi, nivelul zgomotului în timpul zilei și al nopții, poluarea aerului, criminalitatea și siguranța. Capitala Estoniei s-a clasat pe primul loc, nopțile liniștite, contribuind decisiv la poziționarea sa în fruntea clasamentului. Dar asta nu înseamnă că turiștii merg acolo doar pentru liniște. Orașul este renumit pentru centrul său vechi medieval, remarcabil de bine conservat, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Are străzi pietruite, turnuri istorice, cafenele, muzee și restaurante. În plus, centrul compact al orașului permite explorarea într-un ritm relaxat, iar parcurile și zona de coastă oferă numeroase locuri în care turiștii se pot opri și se pot bucura de o atmosferă liniștită. În fine, îți poți nota pe listă o capitală europeană care le întrece pe toate la capitolul odihnă, mai exact Tallinn. Avem liniște și în difuzoare. Eu una simt cum mă cuprinde liniștea atunci când ascult noul hit al Andiei, M-am trezit aici.
1: De atingeri reci,

este că unii intenționat nu vor să ajungă acasă din cauza celui sau celei care îi așteaptă acolo. Theo Rose, vocea hitului Nu ajung acasă, își folosește popularitatea pentru a ghida tinerele fete prin hățișuri relațiilor toxice. A notat niște red flags, semne că nu ești în locul potrivit, poate. Citez: dacă îți disprețuiește munca, realizările, dacă le face să pară mici, dacă râde de ce faci tu în privat sau și față de ceilalți, ăla nu e un om cu care să ai o relație, nici de prietenie, nici de cuplu. Pe omul pe care îl iubești, nu-l faci să se simtă mic. Nu trebuie să te faci mic ca să încapi lângă cineva, punctează Theo Rose. Pe scurt, dacă îți ironizează munca sau te ia peste picior și te face să te simți nu doar că mic, ci un nimic, nu e ceea ce trebuie. Sper că nu vă regăsiți în descrierea de mai devreme, sper că ai lângă tine un om căruia să-i dedici fără ezitări hitul așteptat Toreador de la Mario și Connector.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
4: Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md. Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din Recolta Nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpici încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la Ziua Vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.ro.
5: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA, o zi întreagă purtată cu stil.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the hits.

0: Făcut miezul zilei de vineri, doar câteva ore și ne vom trezi în primul weekend din octombrie. Promit să deschidem meniul său după știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Primăria Chișinău va fi sprijinită cu încă 3 motopompe de mare capacitate pentru a asigura alimentarea neîntreruptă a capitalei cu apă din fluviul Nistru. Decizia a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Management al Crizelor, echipamentele fiind oferite din rezervele de stat. Decizia vine ca răspuns la solicitarea de ajutor din partea Apa Canal Chișinău, transmise pe 1 octombrie, în contextul deficitului hidrologic de pe fluviul Nistru și al stării de urgență în vigoare, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului Dumitru Ciorici. Amintim că pe 30 septembrie primarul Ion Ceban a cerut guvernului alte 3 motopompe pentru a asigura alimentarea neîntreruptă a capitalei cu apă. Cetățenii Republicii Moldova vor avea la dispoziție suficiente lemne pentru acest sezon rece. Țara dispune de un stoc de peste 60.000 de metri steri, iar alte 120.000 urmează să fie produse în perioada următoare, de asigurări ministrul mediului Gheorghe Hajder. În prezent, prețurile variază între 786 și 1265 de lei în funcție de esență, fără a include costurile de transport. Persoanele care au nevoie de sprijin vor beneficia și în acest an de compensații pentru procurarea lemnului de foc, iar în cazul unor neregul achiziție, cetățenii pot sesiza autoritățile prin Eco Alert, urmând să fie lansată și o linie verde dedicată. Gazele în Moldova nu sunt cele mai scumpe din Europa, a scris ministrul energiei Dorin Junghetu, care a precizat că în ultimele zile circulă informația falsă, potrivit căreia Republica Moldova ar avea cel mai scump gaz din Europa. Astfel, valoarea înregistrată pentru Republica Moldova în această comparație este cu aproximativ 23% sub media UE, a punctat ministrul. Anterior, Energocom a informat că estimează că prețul de achiziție al gazelor naturale pentru luna octombrie va fi de aproximativ 76 de euro per megawattoră. Calculele se bazează pe cotațiile TTF Front Month din luna septembrie și pe marja furnizorilor externi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

cât mi-aș dori ceva mai dulce decât un sărut cât o viață, un desert, mă gândesc la el de mai bine de jumătate de lună, am niște pofte încă din concediu, devine clar publicitatea. În concediu zărisem online că au apărut pe rafturile mai multor patiserii din capitală celebrele cinnamon rolls, rulourile cu scorțișoară. Adică de la miez de septembrie tot vreau să degust un rulou cu scorțișoară și tot n-am prins ocazia oportună, dar duminică, 4 octombrie, va fi o crimă dacă nu le voi degusta. Este ziua lor. 4 octombrie este recunoscută drept ziua ruloului cu scorțișoară în Suedia, dar eu una aș vrea să le celebrez și în Republica Moldova, dacă tot nu voi celebra ziua vinului, că nu sunt consumatoare, așa că mi-am găsit o altă sărbătoare. O poți prelua și tu dacă ești pasionat de acest produs de patiserie. Suedia este considerată patria spirituală a ruloului modern cu scorțișoare, numit acolo Kanelbulle. Au devenit populare în 1920. Atunci restricțiile la ingredientele scumpe, cum ar fi untul, zahărul, făina și scorțișoara, au fost ridicate, permițând brutarilor și gospodinelor să le prepare la scară largă. Rețeta a traversat Oceanul Atlantic prin intermediul imigranților germani și suedezi. Ajunse în Statele Unite, rulourile au suferit o transformare majoră, devenind mult mai mari, mai pufoase și mai dulci. Americanii au renunțat la stilul simplu european și au adăugat glazură din cremă de brânză sau caramel. Uite, această variantă mă interesează, varianta americană, cinnamon rolls. De la suedezi am putea prelua tradiția fika, faimoasa pauză de cafea și socializare, de la care nu pot lipsi rulourile cu scorțișoară. Ei bine, în primul weekend din octombrie, fă ceva nou, special, degustă ceva, așa încât să-l ții minte. Eu sper să fie duminica pufoasă, cu aromă de scorțișoară de ziua ruloului cu scorțișoară. Doar zic asta și simt cum mă cuprinde relaxarea, cum mă definește tranquila de la J Balvin. Yeah.

știu ce filme îți faci tu pe Desert Rose de la Sting, dar eu una mă duc în serialul Clona, un fenomen al anilor 2000. Aceasta e una dintre piesele emblematice incluse pe coloana sonoră a telenovelei braziliene Clona, care aduna toată familia mea, de exemplu, în fața televizorului, cu excepția tatălui. Nu mi-amintesc ca el să-l fi privit. Vocea sa principală a acestei piese este sărbătorită astăzi. Muzicianul britanic Sting împlinește astăzi, 2 octombrie, 75 de ani și mai bine de 5 decenii de carieră de excepție. Numele său real este Gordon Matthew Thomas Sumner. Din copilărie voia să fie muzician, cânta jazz-ara, în weekenduri și în vacanțele de la colegiu. Interpreta alături de formații locale de jazz precum Phoenix Jazzmen, The Newcastle Big Band și Last Exit. Sting afirmă că și-a primit porecla de când era cu formația Phoenix Jazzmen. Într-un concert purtase un pulover cu dungi negre și galbene, iar liderul formației, Gordon Solomon, observase că arăta precum o albină și astfel a primit numele de scenă Sting, înțepătură. Folosește porecla pretutindeni, cu excepția documentelor oficiale. La mulți ani artistului desăvârșit care este Sting, adunăm motive de a celebra. Iată ce facem. Ne dau motive și hiturile așteptate. Miss Cali de la Morandi. Îți optește la ureche Helue, Fady, dulcea mea, frumoasa mea.

0: după un compliment ca acesta, n-ai cum să nu levitezi.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
3: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna. Mașina

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Chișinău, vin la Vogue, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
3: Și așa îmi vine câteodată dorul ei. Și așa îmi vine câteodată.
4: Alo, alo. Da, cu cine vorbesc? Asta Magnat.
5: Știu, octist, cât mai ai să ne ignori atâta?
4: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
5: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
4: Hai, ieși, intră.

trească dintr-o zi de vineri, levitarea, vei simți cum zbori în clipa în care vei reveni acasă, vei închide ușa și pleci de două zile, nu te vei mai gândi la muncă. Știu că este o utopie, ne gândim. De prea multe ori ne conectăm la job și în weekend. Și atunci ia să vedem ce zic specialiștii. Care o fi secretul unui weekend relaxat, fără griji legate de muncă? Sau cum să închei săptămâna de lucru ca să ai un weekend liniștit? Citisem despre asta mai devreme și am înțeles că trebuia de fapt să începem de luni. Dar cel puțin data viitoare vom ști cum să ne organizăm. Îi zice closing shift, este o tehnică ce a devenit tot mai populară pe rețelele de socializare și care a început ca un truc pentru o mai bună organizare a treburilor casnice. La finalul unei zile, preț de câteva minute, maxim o jumătate de oră, pretinzi că tu ești responsabil pentru închiderea unui restaurant sau magazin, în tot acest timp te ocupi de mici task-uri de curățenie care reîmprospătează casa pentru următoarea zi. În plus, așa eviți să se strângă foarte multă treabă pentru weekend. Deci, luni, să știm cum ne organizăm așa încât data viitoare să avem mai puține de bifat vineri seară. În plus, diseară după job, atunci când treci de la modul muncă la modul weekend, fă tranziția prin a scrie toate taskurile pe care le ai. Caută în e-mail-uri, în mesaje, notițe, în lista de apeluri, poate așa îți mai amintești de anumite responsabilități și scrie-le pe o listă, fă o listă cu tot ce găsești, iar mai apoi împarte-o în două, în funcție de urgența cu care trebuie să le rezolvi, înainte și după weekend. Restul activităților din categoria ce poți face și luni, mai bine lasă pe luni. Notează-le pe o listă separată. Eu aș zice să începi de acum, dacă ai timp, dacă ai vreun ochi în program, să nu mai lași pentru diseară tot acest amalgam de activități, așa încât vineri seara, atunci când ajungi acasă, să fii deja în weekend. Hai, dai, let's go, golește-ți mintea de lucruri inutile.

Anton, cu weekendul așteptat hitul Ciuleandra de la Boem și Mișa Miller te reconectează la tradiții. Se anunță un weekend cu aromă de viță de vie, în plus ar putea fi acel weekend în care vom atrage un nou record mondial. De Ziua Națională a Vinului, în centrul Chișineului va fi creată o uriașă viță de vie umană. Chiar sunt curioasă dacă vom reuși să scriem istorie. De neuitat așa să-ți fie primul weekend din octombrie, așa încât luni când revin aici să ai și tu ce povesti în chaturile noastre. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat și lăsat pe note de petrecere pe Nueva Iol de la Bad Bunny. Weekend fain să ai, amplificat de Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Coin Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Coin Bank.
3: Ai poftă de pizza? La Corso 4 Pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie 11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md. Pe 3 octombrie sărbătorim ziua vinului la Castel Mimi. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie vino la ziua vinului la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.com.
4: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live, poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16 la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai. Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Coin Bank. Acum e rândul tău. Molding Coin Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra nașmalocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
8: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
7: Viva Mol Telecom!
8: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
0: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Primăria Chișinău va fi sprijinită cu încă 3 motopompe de mare capacitate pentru a asigura alimentarea neîntreruptă a capitalei cu apă din fluviul Nistru. Decizia a fost aprobată astăzi de Comisia Națională de Management al Crizelor, echipamentele fiind oferite din rezervele de stat. Decizia vine ca răspuns la solicitarea de ajutor din partea Apa Canal Chișinău, transmisă pe 1 octombrie, în contextul deficitului hidrologic de pe fluviul Nistru și al stării de urgență în vigoare, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului Dumitru Ciorici. Amintim că pe 30 septembrie primarul Ion Ceban a cerut guvernului alte 3 motopompe pentru a asigura alimentarea neîntreruptă a capitalei cu apă. Cetățenii Republicii Moldova vor avea la dispoziție suficiente lemne pentru acest sezon rece. Țara dispune de un stoc de peste 60.000 de metri steri, iar alte 120.000 urmează să fie produse în perioada următoare, de asigurări ministrul mediului Gheorghe Hajder. În prezent, prețurile variază între 786 și 1.265 de lei în funcție de esență, fără a include costurile de transport. Persoanele care au nevoie de sprijin vor beneficia și în acest an de compensații pentru procurarea lemnului de foc, iar în cazul unor neregul achiziție, cetățenii pot sesiza autoritățile prin Eco Alert, urmând să fie lansată și o linie verde dedicată. Gazele în Moldova nu sunt cele mai scumpe din Europa, a scris ministrul energiei Dorin Junghetu, care a precizat că în ultimele zile circulă informația falsă, potrivit căreia Republica Moldova ar avea cel mai scump gaz din Europa. Astfel, valoarea înregistrată pentru Republica Moldova în această comparație este cu aproximativ 23% sub media UE, a punctat ministrul. Anterior, Energocom a informat că estimează că prețul de achiziție al gazelor naturale pentru luna octombrie va fi de aproximativ 76 de euro per megawattoră. Calculele se bazează pe cotațiile TTF Front Month din luna septembrie și pe marja furnizorilor externi. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și particip automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
3: Ai pus ochii pe un produs Bosch? Acum îl iei de la Volta și pleci și cu un cadou. În sezonul premiilor Bosch, cumperi produse Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică, primești un tichet răzuibil, răzuiești pe loc și afli ce ai câștigat. Mașină de găurit, trimmer, aspirator, espresor de cafea și multe alte cadouri de la Bosch. Cumpără, răzuiește, câștigă! Între 1 octombrie și 30 noiembrie în magazinele Volta. Volta, plăcerea de a reveni!
2: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
2: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Bunica știe cât de bune sunt perele Conference, 35 lei 90 kg și ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
8: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale!
0: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Da, cu tine vorbesc. Asta Magnat.
11: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
10: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
11: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
10: Hai, ia și intră.
11: E degeaba.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
13: Back to the hit.
14: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

soare la Kiss FM, 27 de minute trecute de ora 13. Hey! Continuăm frumoasa zi de vineri, început de weekend și e mult soare dincolo de geamuri, e chiar cald. Ei, mai bate vântul așa și parcă ar trebui o geacă, dar nu, până seara așa în tricou savurăm din soare, temperaturi mari ridicate. Apropo, zilele următoare la fel va fi foarte bine din punctul ăsta de vedere meteorologic, ziceam. Astăzi plus 19 grade maxima termică, mâine plus 20 și duminică plus 22 grade Celsius. Sorry Papi, în continuare pe Kiss.

Mr. Sexobeat, Alexandra Stan la Kiss FM. Vă reamintesc că în acest weekend avem multe activități, concert și ziua națională a vinului. Chișinăul este împânzit, dar și toată Republica, de activități plăcute, frumoase. Chiar astăzi treceam pe lângă Piața Mare Adunări Naționale, de fapt am trecut prin Piața Mare Adunări Naționale, pe lângă ceea ce se organizează deja acolo, se pregătește, va fi o frumusețe mare, ca de obicei și ca în fiecare an. Plus mai că avem și timp frumos dincolo de geamuri, și în acest weekend. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Body on Me de la Raluca și Foi de la Kiss FM. Ne apropiem de ora 14. Acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Revenim imediat cu Nicole Cherry și Juno. No, no, no. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
6: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
9: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
10: Hyundai.

Este fix ora 14, salutare tuturor, a doua oră de Kiss at Work a început, sunt Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Muncii și Protecției Sociale analizează introducerea unui nou criteriu pentru acordarea compensațiilor la energie, care ar putea ține cont de vechimea automobilului deținut de solicitant, a declarat ministrul Muncii Natalia Plugaru la o emisiune televizată. Potrivit acesteia, este discutată posibilitatea ca deținerea unui automobil mai nou de 3 sau 5 ani să fie luată în calcul la stabilirea eligibilității pentru compensații. Ministrul susține că autoritățile au verificat deja impactul unui asemenea criteriu asupra beneficiarilor din sezonul precedent, dintre aproximativ 620.000 de beneficiari, relativ puțini ar fi deținut automobile noi, ceea ce, în opinia sa, arată că sistemul a reușit să direcționeze sprijinul, în mare parte, către gospodăriile vulnerabile. Plugaru a atras atenție în special asupra persoanelor care își ascund veniturile, inclusiv prin salarii achitate neoficial, dar ajung ulterior să beneficieze de ajutoare din partea statului. Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează-te la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
5: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră sinfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic, 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the hits.

Inima te-au pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Andrei Ursu și Teo Ros, Noaptea ne fură iubirea, am ascultat la Kiss FM, iar Andrei Ursu lansează Cântece pentru inimă, volumul 3, cel de-al treilea volum al seriei muzicale, care a devenit una dintre cele mai personale direcții artistice ale sale. Noul album conține 10 melodii și continuă povestea începută odată cu primul volum al seriei, într-un univers muzical inspirat de iubire, relații, viață și emoțiile care ne definesc. Hai să vină și până în playlistul nostru vreo melodie, două din acest album. Îl așteptăm! Continuăm cu Shakira și Burna Boy, number one-ul săptămânii, Die Die, în Kista 40.

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, am ascultat la Kiss FM. Printre toate articolele și noutățile muzicale, mi-a tras atenția aici ceva interesant și vreau să îți spun și ție, pentru că Jim Carrey s-a căsătorit în secret, de-aia poate nu știai. Jim Carrey a spus da pentru a treia oară, iar soția lui Min Ah, de origine asiatică, a răspuns cu aceeași monedă, dacă vrei. Na. De ce m-a uimit pe mine acest articol? Pentru că tânărul căsătorit, mire, Jim Carrey are 64 de ani. Și acum... Bă, dar ce dreptate are vorba cântecului? Dragostea nu are vârstă, sex, culoare. Tânărul căsătorit aici, în poze, fericit. Casă de piatră. Noi continuăm cu Moving to the Sun de la Hugel pe Kiss, number one hit radio.

0: Ina și Amazing am ascultat la Kiss FM. Uimitor cât de repede trece timpul. Imediat pășim în ora cu numărul 15, dar noi nu ne întristăm, ba dimpotrivă ne bucurăm, pentru că astăzi, într-o zi de vineri, chiar așteptăm să treacă orele mai repede, că au mai rămas câteva. Bine, nu ne concentrăm la asta, ne concentrăm la cele 30 de minute de hituri ce urmează imediat, neîntrerupte de reclame. Dăm startul cu Queen în Puerto Rico de Raluca. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
1: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Kiss FM, este fix ora 15. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Kiss at Work. Încă 60 de minute suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Eminem, Love Yourself, am ascultat la Kiss FM și într-adevăr, cine dacă nu tu o să te iubești cel mai mult? Și asta ar trebui să fie implementat în conștientul și subconștientul fiecărui individ. Iubiți-vă mult, dar mult de tot, pentru că altcineva nu o va face atât de bine decât voi înșiva. Continuăm cu alte trei super hituri, imediat Efcean și Teoros, Doamne ferește!

0: Shimza, Fire Fire. Dar și DJ Goja cu Jason Derulo, Michiko.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109,99 lei. Biscuiți Nucușoare Gustelier 900 grame la 69,99 lei. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46,90 kg și rădăcină de țelină la 16,90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
6: Pe 30 octombrie, muzica Carla's Dreams capătă o formă pe care nu ai mai trăit-o niciodată. Piesele care au definit generații, reconstruite și interpretate alături de o orchestră simfonică de excepție. Carla's Dreams Symphonic. 30 octombrie, Chișinău Arena. O clipă, o dată, pentru totdeauna.
8: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
9: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
10: Echipează-ți bucătăria cu ajutoare noi! Din 1 octombrie, Silvercrest, friteoză cu aer cald, 1999 de lei. Și Hard Rock, tigaie, diverse sortimente, de la 159 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Și așa îmi vine câteodată dorule. Și așa îmi vine câteodată.
13: Alo?
1: Da, cu tine vorbesc. Asta magnat.
13: Știu, octist. Cât mai ai să ne ignori atâta?
1: Ai 13 apeluri nepreluate de la noi.
13: Intră pe platformele de streaming și ascult albumul nostru.
1: Hai, ia și intră.
13: E degeaba.
14: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
15: Back to the hits.

M-am trezit aici și am ascultat la Kiss FM piesă ce vine cu o sensibilitate care a devenit una dintre semnăturile muzicale ale Andiei, dar vine cu o energie care o face perfectă pentru playlistul de zi cu zi. E genul de melodie pe care o asculți în mașină, la căști sau într-o seară în care ai chef să lași muzica să spună lucrurile pentru tine. Continuăm cu Shake It to the Max, chiar acum pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Mașina

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită? Întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Back to the hits.

Sărut cât o viață de la 300 de și Andra. Am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Ne reauzim luni începând cu ora 13. Sunt Lucian Dumitrescu, să aveți parte de un weekend fenomenal. Dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș. V-am pupat, apăsat, bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și tehnicii la știri. Ministerul Muncii și Protecției Sociale analizează introducerea unui nou criteriu pentru acordarea compensațiilor la energie, care ar putea ține cont de vechimea automobilului deținut de solicitant, a declarat ministrul Muncii Natalia Plugaru la o emisiune televizată. Potrivit acesteia, este discutată posibilitatea ca deținerea unui automobil mai nou de 3 sau 5 ani să fie luată în calcul la stabilirea eligibilității pentru compensații. Ministrul susține că autoritățile au verificat deja impactul unui asemenea criteriu asupra beneficiarilor din sezonul precedent, dintre aproximativ 620.000 de beneficiari, relativ puțini ar fi deținut automobile noi, ceea ce, în opinia sa, arată că sistemul a reușit să direcționeze sprijinul, în mare parte, către gospodăriile vulnerabile. Plugaru a tras atenție în special asupra persoanelor care își ascund veniturile, inclusiv prin salarii achitate neoficial, dar ajung ulterior să beneficieze de ajutoare din partea statului. Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova a înregistrat în Parlament un proiect de hotărâre privind lichidarea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și a companiei Energocom, cu transmiterea competențelor acestora către Ministerul Energiei. Anunțul a fost făcut de deputatul socialist Vlad Bătrâncea, vicepreședintele Parlamentului. Potrivit PSRM, Ministerul Energiei ar putea identifica mai eficient soluții pentru a ajuta familiile să facă față perioadei reci. Întreprinderea Energocom, care asigură furnizarea gazelor către populația, anterior că ar fi utilizat creditul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, garantat de stat, pentru achiziționarea valorilor mobiliare de stat. Compensațiile pentru perioada rece a anului rămân deocamdată fără acoperire bugetară. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că autoritățile depun eforturi pentru a atrage fonduri suplimentare, recunoscând în același timp că persistă incertitudini privind identificarea sumelor necesare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

ce m-a teleportat piesa asta, Oldie But Goldie, NSYNC, Bye Bye. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Dana Dereș sunt, salutare, bine te-am regăsit la o nouă ediție de Drive Time. Când de weekend ne despart doar câteva ore, eu zic să-l întâmpinăm împreună pe ritmurile celor mai tari hituri. Chiar acum Papa Rude de la Andrew Rail și surorile Osoianu. Rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.

Dara, n-am răspuns, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cred că răspunsul naturii în această perioadă a anului, în acest octombrie, ar fi așa o ploiță de toamnă pe care o tot așteptăm de multă vreme. Deocamdată nu se întrevăd ploi la orizont. Meteorologia anunță maxime de până la 20 de grade Celsius în acest weekend. Continuăm cu Alina Eremia și Puia, genul Ela. Vom asculta și Miss Cali, Aleluia, de la Morandi. Nu lipsesc Teoros și Domino cu Nu ajung acasă.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8 mgcratimomoldova.md.
3: Unde începe viitorul copilului tău? La Orizont. La Liceul Teoretic Orizont, fiecare copil descoperă, învață și crește într-un mediu modern, sigur și prietenos. Performanța în clasă, rezultatele la olimpiade și numeroasele succese ale elevilor, toate fac parte din povestea Orizont. La Orizont construim nu doar cunoștințe, ci și valori, încredere și un viitor de succes. Liceul Teoretic Orizont înseamnă educație, valori și viitor. Orizont, locul unde începe viitorul copilului tău.
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: De ce faceți comutul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
10: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
11: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra naș malocnic unt extra la doar 25 de lei și 99 de bani și zahăr Buneto la doar 14 lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
14: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la

0: Alo. Și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare anume ea.
1: Dar nu e visele.
0: Dar l-ascultător cum crezi și le-a plăcut?
1: Crezi că o asculta cineva?
0: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scos nou album trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
1: Plus că e disponibil pe toate platformele de streaming?
0: Lasă-i și-mi trață-i.

Ce se întâmplă când doi oameni se cunosc atât de bine încât își ghicesc gândurile, dar nu ajung niciodată să-și trăiască povestea? Irina Rimes și The Motans revin împreună cu Oare mai iubi, o piesă despre iubirea care n-a fost, dar care lasă în urmă cea mai grea întrebare. Ce-ar fi fost dacă? Lansată pe 25 septembrie, Oare mai iubi e despre toate poveștile care au rămas netrăite, dar niciodată uitate. Continuăm cu genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Ascultă Kiss!

0: Rose 2009, Nu ajung acasă. Am ascultat împreună pe Kiss FM. În prag de weekend, toate drumurile duc acasă, iar gândurile încep deja să facă planuri. Lăsăm așadar în urma agitația săptămânii, punem muzica preferată și ne bucurăm de cele două zile, plus seara de astăzi, în care ritmul e ceva mai relaxat. Oriunde mergeți, orice aveți de făcut, luați-ne cu noi. Weekendul începe pe Kiss FM. Imediat Minelli și Busta Rhymes cu Azúcar. Rămânem împreună.
1: Un poquito azúcar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
2: Publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
4: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Toamna asta se toarnă vinul. Pe 3 octombrie, Vino Pizza and Wine dă tonul unei seri cu gust de sărbătoare. Mișa Grosu and Band live. Poamă călcată cu picioarele. Povești despre vin cu somelierul Arcadie Scobioală și pizza fierbinte. Pe 3 octombrie, ora 16, la Vino Pizza and Wine, pe strada 31 August, numărul 113.
8: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
13: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
14: Bunica știe cât de bune sunt perele Conference, 35 lei 90 kg și ceapă galbenă 6 lei 50 kg. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale!
15: Conectează acum internet acasă cu viteză de până la 1 gigabit pe secundă, televiziune la 3 televizoare cu peste 200 de canale TV și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Totul la doar 200 de lei pe lună. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
16: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, nu exclude că ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, ar putea să plece din Republica Moldova, după declarațiile recente în care a admis că unele drone care survolează ilegal spațiul aerian al țării și explodează la sol sunt rusești. Președintele Parlamentului a evitat să spună ce măsuri exacte vor întreprinde autoritățile după declarațiile lui Ozerov. O să le aplicăm în momentul când o să le aplicăm, a spus acesta. Șeful Parlamentului s-a referit și la riscurile pentru cetățeni în condițiile în care numărul aparatelor de zbor care au pătruns ilegal în spațiul aerian al țării noastre și au explodat în apropierea localităților a crescut. Șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru asigurarea obligatorie răspundere civilă auto, prescurtată RCA. Din 4 octombrie, prima de bază crește de la 1257 la 1420 de lei. Însă costul final al poliției va depinde de mai mulți factori: vârsta și experiența șoferului, caracteristicile vehiculului, zona de înmatriculare și istoricul accidentelor. Totodată, pentru anumite categorii, în special pentru persoane juridice și camioane, majorările pot fi semnificative, în timp ce pentru unele autoturisme tarifele ar putea scădea. Noile reguli țin cont de vârsta conducătorul auto și de experiența acestuia. Pentru persoanele de până la 23 de ani și cu o vechime redusă la volan, coeficientul aplicat va fi mai mare. Deputatul PAS, Radu Marian, afirmă că plasarea temporară a unor fonduri ale Energocom în valori imobiliare de stat este o practică standard pentru companiile care fac trading cu gazele naturale și nu reprezintă o utilizare neobișnuită a banilor companiei. Potrivit parlamentarului, activitatea Energocom trebuie analizată separat pe două direcții. Prima ține de furnizarea gazelor naturale către consumatorii finali, într-un sector strict reglementat, unde marja comercială este limitată. El susține că în cazul gazelor destinate consumatorilor finali, achizițiile sunt finanțate prin intermediul Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare, astfel încât plățile nu sunt efectuate direct din fondurile proprii ale Energocom. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

Irina Rimes există, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cu siguranță există multe motive pentru care iubim zilele de vineri. Se termină săptămâna, începe weekendul și parcă lucrurile merg puțin mai ușor. Poate avem deja planuri, poate mergem să ne vedem cu prietenii, poate pur și simplu abia așteptăm să ajungem acasă și să ne relaxăm. Iar dacă ești la volan, te invit să rămâi cu noi, lasă grijile să rămână urmă, pune și tu muzica preferată și hai să intrăm împreună în weekend. E vineri și asta în sine e un motiv bun de zâmbet. Ferrari de la James Hype în continuare, stai aproape.

În muzică, joc și voie bună, vrei nu vrei, ne ținem împreună. Magnat și Feoctis, hai la joc, am ascultat împreună pe Kiss FM. Pentru următoarele 30 de minute ți-am pregătit super hituri, am în listă Morenito de la Ina. Morenito, moreno, debajo la luna se quiere también. Donde muere pa ti, bebé, pídeme lo que quieras. Vom asculta și Doamne ferește de la FCM și Teoros.

0: Nu lipsește Shakira cu Dai Dai.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la Maib puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în Maib Business Web. Tu conduci. Maib. Nu rata ofertele cinstite la Local. Parizer Select Lunch Meat Fileti 1 kg la 109 lei 99 bani. Biscuiți nucușoare Gustelier 900 grame la 69 lei 99 bani. Ceai negru Lipton Yellow Label 100 pliculețe la 69 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare achitare într-o șansă reală de câștig. Efectuează plăți de minim 5.000 de lei lunar cu cardul tău Visa de la OTP Bank și participi automat la extrageri. Poți câștiga în fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pui refrigerat la 46 lei 90 kg și rădăcină de țelină la 16 lei 90 kg. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive. Sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
3: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
4: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
5: Punctele tale extra îți aduc reduceri. Activează cuponul de 3000 de puncte din aplicația Kaufland Card Extra și ai 100 de lei reducere la coșul tău de cumpărături de peste 1000 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
6: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 7 octombrie poți cumpăra franzeluța tort poveste la doar 99 de lei și 99 de bani și rădăcini ampre vin sec, sortiment divers, la doar 79 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
11: Alo! Și-ți povesteam, mie ne-a plăcut cel mai tare anume ea.
12: Dar nu e visele.
11: Dar la ascultător cum crezi și le-a plăcut?
12: Crezi că a ascultat cineva?
11: Cum ai stai în ambuteaj și n-a scus nou album Trist și apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
12: Plus că e disponibil pe tot platforma.

Ceam și de oros, Doamne ferește, am ascultat împreună. Pregătirile pentru Ziua Națională a Vinului sunt întoi în Piața Marii Adunării Naționale. Evenimentul va avea loc în acest weekend, 3 și 4 octombrie, de la ora 10, respectiv ora 11 și până la ora 22. Un moment special al acestui eveniment este că va fi o încercare oficială de stabilirea unui record Guinness prin crearea unei reprezentări umane a unei vițe de vie. Continuăm cu 50 Cent Candy Shop. Ascultă Kiss.

Nina Morenito, am ascultat pe Kiss FM. Dragilor, în contextul organizării Zilei Naționale a Vinului, circulația rutieră va fi complet suspendată în centrul Chișinăului, în perimetrul pieței Marii Adunări Naționale. Restricțiile de trafic se aplică de astăzi, 2 octombrie, ora 17, până luni, 5 octombrie, ora 5. Așadar, Bulevardul Ștefan cel Mare, tronsonul cuprins între Pușkin și Maria Cebotari, va fi complet închis și strada Mitropolită Bănulescu Bodoni, tronsonul cuprins între Columna și 31 august, la fel va fi închis. În această perioadă, transportul public care traversează centrul este redirecționat pe străzile adiacente. Continuăm imediat cu Atâtea Inimi de la Florian Rus și Holy Moly. Ascultă Kiss!

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: În fiecare zi găsești timp pentru toate, dar pentru tine? Achită cu cardul Visa de la MAIB și poți câștiga o vacanță pentru 4 persoane în Alpii din Austria sau alte călătorii gândite pentru relaxare și starea ta de bine. În joc mai sunt ceasuri Apple și vouchere spa. Înregistrează-te pe maib.md.
3: Înainte de un pas important, ai mereu un moment de ezitare. Pe această cale ai nevoie de forță, încredere și excelență. Hyundai Moldova prezintă în premieră incomparabilul crossover Hyundai Palisade. Există limite care nu pot fi atinse de unul singur. Crossoverul Hyundai Palisade. În același ritm cu tine.
4: Hyundai. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
7: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
8: Am nevoie de marfă.
9: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
11: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
12: Nu era.
11: Corect, nu era.
13: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: magia LG, doar la Enter! Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
2: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md.
4: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție, cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
5: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
9: Back to the hits.

0: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with DJ

Delia, Analog, am ascultat împreună pe Kiss FM o melodie care e un fel de apel la autenticitate, emoții reale și conexiuni umane într-o epocă în care ritmul vieții a devenit prea rapid, iar validarea se caută în mediul online. Tema principală a acestei melodii e că AI-ul a început să acapareze zona creativă, cântecele se scriu singure și în finalul piesei, nu știu dacă ai observat, timp de mai bine de 20 de secunde, apare o voce masculină complet sintetică, lăsată exact așa cum a fost generată la prima încercare de platforma AI Suno, marcând un duel direct între organic și artificial. My Number One de la Elena Paparizou, în continuare, stai aproape!

Grasul XXL, Tu Maria, am ascultat pe Kiss FM o piesă care nu este altceva decât o scrisoare de iubire și un ghid de viață dedicat fiicei sale Maria de către artistul Grasul XXL. Continuăm imediat pe Kiss FM cu Hugel, Moving to the Sun. O vom asculta și pe Emma cu Noaptea. Nu lipsesc Mario și Connector cu Torado.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră

0: ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: Hibridele IM Motors LS8 și LS9 au ajuns în Moldova. IM LS8, SUV de lux cu autonomie de până la 1600 de kilometri și IM LS9, hibrid business class cu 3 rânduri de scaune. IM Motors LS8 și LS9, acum în showroom-urile Grand Premium. Programați-vă la un test drive, sunați acum la 022-809-600 sau pe site-ul grandpremium.md.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
0: Mașina dorită.

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ai planuri măreți în acest an agricol? Creditul Agro de la MK Credit vine cu o procedură rapidă și simplă, o perioadă de grație, condiții personalizate pentru fermieri și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md sau în filialele noastre. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
0: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. mgcratimamoldova.md.
2: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
0: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
5: Alo, și-ți povesteam, Nini a plăcut cel mai tare, anume ea.
6: Dar nu e visele.
5: Dar l-ascultat oricum, crezi ce le-a plăcut?
6: Crezi că a ascultat cineva?
5: Cum mai stai în ambuteaj și n-a scos nou album 13 apeluri nepreluate de la Magnat și Feoctist?
6: Plus că e disponibil pe toate platforme.

Taila și Zara Larsson și Did It Again. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 2 octombrie, este Ziua Internațională a Non-Violenței. În fiecare zi avem de ales cum să răspundem lumii din jur. Putem alege să ridicăm vocea sau putem alege să ascultăm. Putem răspunde cu furie sau putem oferi o mână de ajutor. Non-violența nu înseamnă slăbiciune, ci înseamnă curajul de a rămâne liniștit și drept atunci când în jur este zgomot. Or, schimbarea lumii nu începe cu gesturi mari, ci cu felul în care ne comportăm unii cu alții, acasă, la școală sau la serviciu. Un cuvânt bun, un zâmbet sau un moment de răbdare pot schimba ziua cuiva. Continuăm cu Let Me Be de la The Second Voice.

0: și Connector cu Toreador încheie programul Drive Time de astăzi. Dana de Reș sunt, atât a fost de la mine pentru tine în această zi de vineri, în această săptămână de muncă. M-am bucurat să fim împreună ca într-o adevărată gașcă, gașca Kiss FM. Eu am împărțit cu voi hiturile, voi cu mine cele mai frumoase impresii și gânduri ale voastre în cadrul concursurilor. Vă doresc un weekend absolut minunat. V-am pupat, am plecat, ne reauzim deja săptămâna viitoare. Bye!
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
6: Ai poftă de pizza? La Corso, 4 pizza îți aduc și un motiv în plus să ciocnești. Alege oricare 4 pizza coaptă în cuptor cu lemne și vinul roze de la rădăcini e din partea casei. Da, primești cadou o sticlă de vin roze, perfectă de pus la rece și de împărțit la masă. Oferta e valabilă în perioada 28 septembrie-11 octombrie, la livrare și în toate restaurantele Corso. 4 pizza, un vin cadou și o seară care începe delicios. Comandă pe corso.md.
7: De ce face zgomotul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022 59 55 59.

0: один платеж. Выгоднее и проще в управлении. Подробности на fincombank.com. Fincombank. Умные решения для вашего бизнеса.
1: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acela acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
2: Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alege-ți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Detalii la 022 800 888.
3: Hyundai. Planurile mari au nevoie de parteneri puternici. Cu MK Credit ai parte de o procedură rapidă și simplă, un grafic flexibil de achitare și suport pe tot parcursul colaborării. Intră pe mkcredit.md pentru mai multe detalii. MK Credit. Conectăm potențialul cu posibilitățile.
4: Prima cafea dă tonul dimineții. Perechea potrivită întregii zile. Noua colecție de toamnă AMA vine cu pantofi eleganți, loafer cu aer contemporan și botine care schimbă tonul unei ținute. Descoperă colecția în magazinele AMA și pe amashoes.md. AMA. O zi întreagă purtată cu stil.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
5: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album Live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Ziua Națională a Vinului revine! Pe 3 și 4 octombrie te așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale la cea de-a 25-a ediție cu genericul Vinul care ne unește. Te bucuri de vinuri de la 114 vinerii, degustări, lecții la Școala Vinului, întâlniri cu vinificatori, gastronomie, muzică și multă voie bună! Hai să descoperim împreună Vinul Moldovei, uimitor de bun! Pe 3 și 4 octombrie în Piața Marii Adunări Naționale.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Kiss FM, am trecut de ora 19. Te salut încă o dată pe ziua de astăzi. E practic, ne-am trezit împreună și mergem ușor, ușor către weekend.

din Oslo. Oh, uite, din Almeria, Spania. Mergem undeva unde nu e chiar atât de cald. În Oslo, acolo sunt Ica și Cristian. Vă salutăm și vă mulțumim. Și l-avem și pe Matei, care ne scrie în momentul ăsta din București. Te salutăm, Matei. Salutare pentru toți ai noștri de aici din București.

noi aici la Hit Hit in the Mix. Și doar la noi la Kiss FM puteți câștiga bănuție frumoși. Asta bineînțeles dacă v-ați înscris pentru Kiss for Kiss. Da, da, au revenit piesele cu Popic. Durează 10 secunde să te înscrii. Avem nevoie de numele tău și de numărul de telefon, pentru că o să te sunăm și îți dăm 10 secunde în care

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Cum e să fie sărbătoare în fiecare zi la Kaufland? Creveți cruzi 168 lei kilogramul, frigărui de porc 95 lei 90 kilogramul, rotisor pui grill 79 lei 90 kilogramul și carmez Kaiser 148 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
2: Mașina dorită

0: E rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Chișinău, vin la voi! Sunt Alexandra Căpitănescu, iar pe 7 noiembrie ne vedem la Teguil pentru un concert alături de trupa mea. Piese de pe noul album live pentru prima oară. Rezervă-ți locul pe iticket.md și ne vedem la concert!
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 544-8.
6: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Octombrie aduce pe marele ecran povești captivante, acțiune, mister și personaje pe care nu le vei uita prea curând. Pe 1 octombrie, luna începe cu Digger, Badanta și Curierul. Trei povești, trei motive să vii la cinema. Pe 8 octombrie, misterul și suspansul cresc cu Verity, iar Fata din Nori te poartă într-o poveste plină de emoție. Pe 15 octombrie, intrăm în lumea tehnologiei și a marilor întrebări cu Costul Algoritmului. Pe 22 octombrie, pregătește-te pentru Insula Uitată, Street Fighter și Clayface. Acțiune, mister și personaje spectaculoase. Iar pe 29 octombrie, Clara și Soarele aduce emoție și sensibilitate, în timp ce Sean, Waya, bestia din Mossy Bottom, încheie luna cu umor și distracție pentru întreaga familie. Toamna se vede mai bine pe marele ecran. Ne vedem la Happy Cinema!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Right now.

0: Katy Perry, variantă împreună cu Snoop Dogg pentru California Girls la Kiss FM. Din 2010 vine varianta asta, colaborarea asta pentru Katy Perry și Snoop Dogg. Îți spun despre bani pentru că poți câștiga bănuții frumoși la Kiss for Kiss. Înscrie-te pentru concurs, foarte simplu, te înscrii pe site, pe kissfm.ro sau din aplicația Kiss FM. Luni dimineață se întorc ai noștri matinali cu bani la Kiss for Kiss.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
3: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
4: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Pe 3 octombrie sărbătorim Ziua Vinului la Castel Mini. Te așteaptă muzică live, horă, gusturi de toamnă, tulburări din recolta nouă și atmosfera unei nunți moldovenești cu tradiții și multă voie bună. Pe scenă, Zinaida Julea, Gabriel Nebunu, Dunaf Band and Felicia Dunaf, iar DJ Kirpich încheie seara. Ai și express tour prin beciurile istorice, degustări, zone de picnic, activități în aer liber și open air kitchen. Pe 3 octombrie, vino la Ziua Vinului la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
6: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
7: Nu era.
6: Corect, nu era.
8: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
9: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
10: Mașina 2.

0: e rândul tău. Morningcon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Când reducerile ajung până la 13.000 de dolari, nu mai stai pe gânduri. La Hyundai Moldova ai oferte speciale pentru toate modelele. Alegeți automobilul Hyundai preferat și profită de prețurile exclusive din această perioadă. Te așteptăm la showroom pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Detalii la 022 800 888. Hyundai. Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, Pringles la 39,90 lei pentru 165 grame și cafea măcinată la vață la 89,90 lei pentru 250 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Right now, we are back to the hits on Kiss FM.

greu la propriu, dar și la figurat. Doamne, cât de drăguț e mesajul ăsta. Salutare, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine la destinație. Salutăm pe toți cei aflați în trafic în momentul ăsta. Chiar dacă ajungeți puțin mai târziu, important

0: Sâmbătă ne auzim din nou.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Kiss. FM.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.